0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Od pondelka naplno fungujú pravidlá o rovnakom odmeňovaní. Matica slovenská má 163 rokov, jej vznik sa pripomína ako pamätný deň. V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia, ide o absolútny rekord. Od pondelka začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Zákon prináša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. V Národnej rade bol schválený ústavnou väčšinou. Nové pravidlá by mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám. Podľa štatistiky na Slovensku dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej než muži. Táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje. Od utorka 4. augusta zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v utorok uplynulo 6 mesiacov od zverejnenia nálezu v zbierke zákonov, tento zákon definitívne zaniká. Informoval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že sa takto podarilo zachovať vysoký štandard ľudských práv obyvateľov, ktorí vykonávajú svoje združovacie právo. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov, príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil ústavný súd za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Chorvátsky národný železničný prevádzkovateľ HŽ Cargo a slovenský súkromný logistický operátor Rail Trans International podpísali memorandum o spolupráci a vytvárajú spoločný podnik, ktorý bude prevádzkovať intermodálnu prepravu nákladov medzi chorvátskymi prístavmi na Jadranskom mori a Strednou Európou. Z Chorvátska sa tak stáva kľúčová juhovýchodná brána pre európske dodávateľské reťazce. Podnik má za cieľ prepraviť 500 tisíc tón nového adriatického nákladu do roku 2028. RTI pôsobí na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Nemecku. Matica slovenská si 4. augusta pripomína 163 rokov od svojho vzniku. Práve 4. augusta 1863 sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov aj katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Získala aj podporu rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý osobne prispel na jej založenie. Matica slovenská už viac než 1,5 storočia patrí k pilierom nášho národného a kultúrneho života. Jej odkaz nám podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj dnes pripomína, že silná krajina stojí na vzdelaní, kultúre, úcte k vlastným koreňom a zodpovednosti za budúce generácie. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho sa Matica slovenská stala významnou súčasťou slovenského národného života a prispela k ochrane slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti. Vznik Matice slovenskej sa v Slovenskej republike od roku 1993 pripomína ako pamätný deň, Deň Matice slovenskej. V Bratislave namerali nový absolútny rekord. V pondelok popoludní sa teplota na kolíbe vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Dosiahnutá teplota 39,9 stupňa Celzia je novým rekordom maximálnej teploty pre hlavné mesto. Pritom podľa meteorológov v utorok môže byť v Bratislave táto teplota vzduchu prekonaná.
0: Téma dňa.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta krajiny šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Opozícia je však skeptická a štát by podľa nej nemal kľúčový zdroj, akým voda je, dávať do rúk cudziemu štátu. Pokračuje Matej Stošek.
2: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
3: Takto opísal stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov premiér Robert Fico zo smeru SD. Jedným z nich by mohol byť aj PPP projekt na obnovu slovenských závlahových systémov. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska je pripravovaná investícia netransparentná.
4: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovacie kanály?
3: Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
5: Odovzdáme závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacít štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo reálne ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
3: Minister obrany Robert Kaliňák zo smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
6: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
3: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku sa pozrieme do budúcnosti. Nie tej, v ktorej autá lietajú, ale tej, v ktorej električka príde na čas a ešte ju nebude riadiť človek. Slovenská technická univerzita pracuje na projekte inteligentnej mobility a prvou lastovičkou by raz mohla byť autonómna električka v uliciach Bratislavy.
8: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť. Otázka je, že kedy ľudia si budú ochotní do takej električky sadnúť.
7: Zastavíme sa aj pri rozhľadni Soblahov nedaleko Trenčína. Postavili ju miestni nadšenci, čo je príjemná pripomienka, že niektoré veľké veci ešte stále vznikajú preto, že sa niekomu jednoducho chcelo.
9: Ona je pre všetkých postavená. Som pobiehal všelikade po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore. Pozrieť.
7: A režisérka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová nám prezradí, čo sa stane, keď sa človek rozhodne viesť rozhovory s umelou inteligenciou. Výsledkom je kniha Volám sa AI.
10: Táto knižka bola vlastne prvá svojho druhu na Slovensku. Svojím spôsobom je historická aj v tom, že ten vývoj ide tak strašne rýchlo.
7: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Skúste si predstaviť Bratislavu v roku 2033. Električka príde na čas, zastaví presne tam, kde má a v kabíne vodiča nikoho nenájdete.
11: Toto som ešte nezažil.
7: Na autonómnej električke už dnes pracujú odborníci zo Strojníckej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Najprv učia električku spoznávať svet, budovy, značky, krížovatky. Potom to náročnejšie. Chodcov, cyklistov a vodičov, ktorí si pravidlá cestnej premávky vysvetľujú veľmi tvorivo. Prečo práve električka? Pohybuje sa po kolajniciach, takže je menej náročná na riadenie. Vozidlo vybavili senzormi a inteligentnými technológiami, ktoré z neho robia pozornejšieho účastníka premávky. Ako to funguje, vysvetlia technický manažer projektu Jan Danko a po ňom softvérový inžinier Marek Galinský.
12: Samotný zber dát, ktorý realizujeme, zaobstaráva jednak laserový lidar. Je to radar, ktorý teda vyžaruje laserové lúče a sníma 3D priestor. Následne tu máme ďalšie osadené 3 kamery s rôznym zorným polom záberu. Po bokoch električky máme 2 kamery a v zadnej časti električky máme 2 kamery. Takisto na streche máme 2 antény pozičných systémov. Zber dát je realizované, čo sa týka pozičných systémov, je s vysokou presnosťou na úrovni 20 mm.
13: Pre nás je vlastne dôležité všetky tie údaje z tých senzorov mať ako keby zarovnané v čase. Pozeráme sa v princípe presne na to isté, ale ten pocit tej rýchlosti je iný na tých jednotlivých kamerách. Čiže to nám potom umožňuje zisťovať, že ktorá kamera lepšie rozozná nejakú prekážku v pohybe, nejakú stojacú prekážku.
7: Kým sa však vodiči stanú vo verejnej doprave ohrozeným druhom, čaká nás prechodné obdobie. Električka pôjde sama, ale človek zostane v kabíne pre istotu. Lebo aj keď umelej inteligencii veríme čoraz viac, stále je príjemné vedieť, že niekto vie, kde je tlačidlo stop. Dekan strojníckej fakulty STU Ľubomír Šoš pripomína, že cesta k plne autonómnej doprave bude ešte dlhá. Technológie napredujú rýchlo, bezpečnosť si však odmieta nechať diktovať tempo.
14: Nie je to zase až taká blízka budúcnosť, jednak týka sa to napríklad aj sieti. 5G sieti, napojenia na tieto siete, spoľahlivosť týchto sietí, presnosť napojenia treba z družicového riadenia. Potrebujeme tam pomaly milimetre a veľmi veľkú rýchlosť reakcie.
7: Technológie dnes pôsobia ako urýchľovač budúcnosti. Vývoj ide raketovým tempom, no drží s ním krok aj dôvera ľudí. To si veľmi dobre uvedomuje aj softvérový inžinier projektu inteligentnej smart mobility Marek Galinský.
8: Otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť a zastaviť kvôli prekážke. Otázka je, že kedy budú ľudia tej technológii veriť natoľko, že si budú ochotní do takej električky sadnúť, keď tam žiadného vodiča neuvidia.
15: Báli by ste sa nastúpiť do dopravného prostriedku, ktorý nie je riadený človekom, ale umelou inteligenciou?
16: Nebála, pretože stroj je vyrovnanejší ako človek.
17: Príjemnejšie pre mňa nastúpiť a vidieť toho vodiča v tom istom dopravnom prostriedku.
18: Určite by som nastúpil do električky bez šoféra.
19: Nebál by som sa, nakoľko človek sa musí prispôsobiť dobe a verím našim vedcom, že vedia vyvinúť taký stroj, ktorý to umožní.
20: Chodili sme spolu

0: нами по Слованську.
1: Slovensko má veľa krásnych výhľadov, len sa k ním treba trochu priblížiť, alebo ešte lepšie, výjsť na rozhľadňu. Je to najjednoduchší spôsob, ako mať nadhľad, aspoň na pár minút. Dnes vás zoberieme na rozhľadňu s oblahou Dúbravka pri Trenčíne. Nevznikla vďaka zázračnej dotácii ani nekonečným poradám. Postavili ju miestni nadšenci zo svojich peňazí. Čo je na Slovensku takmer atrakcia sama o sebe. Silvia Hofmanová sa na rozhľadňu s oblahou vybrala s jedným z iniciátorov stavby Miroslavom Mrázikom.
2: Práve na tú rozhľadňu smerujeme a začíname stúpaním popri cintoríne. V tejto chvíli už vlastne vidíme. O 3 minútky sme tam. Pre Soblahovčanovi to len taká prechádzočka.
3: No tak prechádzočka pre Južanov z Trenčína. Tí to majú ďalej, tí si to pochvaľujú, že chodia ďalej. Oni idú po podhoru, po tých pasienkoch a túto vidiu hore.
2: To už je Trenčín toto tu?
3: To už je sídlisko Juh. Komína tam, to je sídlisko Juh v Trenčíne.
2: Takže vy ste vlastne rozhľadňu postavili pre Trenčanov, nie? Aby mali kde chodiť.
3: Ona je pre všetkých postavená. Tak ja som pobehal všelikade, videl som všelijaké výškové budovy. Bol som v Dubaji na tej najvyššie na svete, čo je 828 metrov.
2: Tak vaša je trošku nižšia.
3: 9,5 metra, to je taká skromnejšia.
2: Ako vám to vôbec prišlo na úm? Prečo ste tú rozhľadňu sa rozhodli tu spraviť?
3: Som pobehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore, pozrieť. Taká pôvodná myšlienka bola na ostrom vrchu, tuto čo je.
2: V mrakoch asi teraz, či nie?
3: Ešte je v mraku, ale... To je náš najvyšší kopec tuto na okolí. Ten má 767 metrov.
2: Nevidím zatiaľ, že či je ostrý, lebo naozaj je v mrakoch.
3: On je pekný, taký symetrický z každej strany, aj od Bánoviec, aj z Trenčína, aj z každej strany je pekný, špicatý. Pôvodne to malo byť tam. Potom, keďže tam je štvrté ochranné pásmo, tak sme sa rozhodli, že to postavíme tuto. Je to bližšie pri dedine, mali sme to také menej náročné na robotu, ale zase tu chodia ľudia, chodia tu zďaleka, nechajú auto dole, tu sa prejdú, opäť čusuje tu ohnisko, posedenie je tam.
2: Dnes tu nestretávame náhodných turistov, ale dnes sme tu s partiou, s Martinkou, Marianom a Petrom. Odkedy máte túto rozhľadňu za obcov, tak koľkokrát ste tu boli, Martinka?
4: To sa nedá ani spočítať. My sme tu skoro každú nedeľu v týždni, keď ideme na bicykli, takže veľakrát.
2: Marian, naozaj sem chodia turisti zo široka ďaleka?
5: Určite áno, je to príjemné miesto, kde si oddychnú na bicykloch, na pešo, bežci.
6: Ja som tu tiež skoro dennodenne, by som mohol povedať, a vidám tu od dôchodcov, cez rodiny, ale aj turisti na bicykloch, na pešo.
2: Krásna drevená rozhľadňa a vidím, že tam sú aj nejaké informácie. No poďme sa k tomu pozrieť. Pán Mrázik, ten nemusí čítať, ten o tej rozhľadni všetko vie.
3: Dvojpodlažná, 9,5 metra vysoká, nachádza sa v katastri obce Soblahov.
2: Môžeme ísť hore, sa hádam pozrieť.
7: Poďte, kľudne.
2: Prvé podlažie máme za sebou, ale je to dvojpodlažné, takže ešte jedny schodíky hore dosť sú strmé, ale zábradlie je to istý. Predstavte si, že nám osvetľuje slniečko aj trošku krajiny. Na nás teda slnko momentálne nesvieti, ale tuto na tie dedinky v okolí.
3: Keď je ideálne dovidieť až do Viedne, ale také ideálne tu ešte nebolo.
2: Tak to neviem, či vám môžem veriť tú Viedeň.
3: A tak toto len srandujeme takto.
5: Keď je pekné počasie, tak určite. Inú vec je vidieť nádherne. Na Javorinu dovidíme.
2: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz si všimám, že tu máte aj vrcholovú knihu. Išli sme, hádam, 5 minút z obce, ale stojí to za to zapísať sa do nej.
3: Tak, píšu sa tam všelijakí ľudia z ďaleka, mali sme tu aj nejakých Nemcov, Švajčarov a takých všelijakých. Chodia sa nám tu fotiť zo svadieb.
2: Videla som aj fotografie s takým gíčovým západom slnka, takže aj západ slnka asi je odtiaľto pekný.
3: Krásny západ slnka je tuto na tú stranu, na Trenčín. Večer nádherne zapadá slnko cez tieto stromy, až gíčovo by som povedal, tak jak hovoríte aj vy. Ale stojí to za to sa tu pozrieť aj večer. Je to tu tak oáza ticha.
1: Priblížil nám rozhľadňu s oblahou pri Trenčíne je iniciátor Miroslav Mrázik.

0: Ivonika Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Women Changing the World v kategórii Média. V posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom tejto jej činnosti bola kniha Volám sa AI – rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023. Dajme slovo Ivonike Vávrovej.
1: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023 a či ma šokovala absolútne všetkým, pretože ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony, som sa aj pýtala, prečo ich dáva, ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
0: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný? Niečo pomohlo to aj vo vašom vnímaní?
1: Určite. Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek, vlastne snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je, čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
0: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
1: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné. Aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klona na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvíja.
0: Spomínali sme vašu publikáciu Volám sa AI. Zároveň aj zaujímavá vizuálne, kde ste sa pohrali s umelou inteligenciou ako spoluilustrátorom, ak to tak môžem zjednodušene nazvať. Ako vás tešila táto stránka tvorby knihy?
1: Obrovsky. Je pravda, že ja keď čokoľvek píšem, tak ja to musím sprevádzať aj nejakými obrázkami.
0: Možno tá optika filmárky vo vás stále rezonuje.
1: Takže pre mňa bolo veľmi podstatné hneď na začiatku tej konverzácie s tou AI, ja som si ju chcela nejako vizualizovať. A keďže je to ženského rodu, tak som si iba tak asi to dám jej ženskú podobu. Začala som ju vytvárať nejakým spôsobom, že by to mala mať ženská tvár, pomerne mladá. Titulka je taká skoro dievčenská tvár, ktorá má ľudskú humanoidnú tvár, ale čo sa týka mozgu, sú to vlastne neurónové siete a rozličné prepojenia a tak ďalej. A má tak mierne zdvihnutú ako bradu aj ten nos. Ten pohľad pre mňa bol veľmi podstatný, že je to taká trošku výzva, že ja som tu a som mladá, som nová a vchádzam do vašich životov. Čiže než ja som ten obrázok vytvorila, tak môžem byť úprimná, že prešlo dobrých 100-200 obrázkov, ktoré som vytvorila a neboli také ideálne, ak by som si predstavovala. Takže vytvorenie obrazovej časti tej knihy nie je otázkou jedného promptu, ale je to pilovanie toho, čo vy vlastne chcete. Ona to vytvorí rýchlo, ale keď ste človek, ktorý má jasnú predstavu, predstavy, ako to má vyzerať a nie ste schopní si to buď nakresliť alebo si to odfotiť, tak musíte mať veľkú trpezlivosť. A samozrejme, treba aj počítať s tým, že halucinuje, niekedy mi vytvorila tri nohy alebo štyri prsty alebo podobne.
0: A aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami alebo s nejakou kritikou vedcov alebo odborníkov, ktorí sa venujú nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
1: Bolo zaujímavé, že v tom roku 2023 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. A ja dosť intenzívne fungujem na sociálnych sieťach. Som to začala komunikovať. No a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov. Ľudí, dajte s tým pokoj. Ľudí to pripraví o prácu. A prečo to propagujete a to zanikne. A proste určite som mala dosť hejterov. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vykladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy, volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou, Ivon Nikovávrová.

0: To je na dnes všetko. Zdá sa, že budúcnosť už vie šoférovať, umelá inteligencia konverzovať a ľudia stále dokazujú, že najlepšie projekty vznikajú jednoducho preto, že sa niekomu chcelo. Za venovaný čas vám ďakujú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Dobré s vami a zlé preč. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzem ďalej.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Od pondelka naplno fungujú pravidlá o rovnakom odmeňovaní. Matica slovenská má 163 rokov, jej vznik sa pripomína ako pamätný deň. V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia, ide o absolútny rekord. Od pondelka začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Zákon prináša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. V Národnej rade bol schválený ústavnou väčšinou. Nové pravidlá by mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám. Podľa štatistiky na Slovensku dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej než muži. Táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje. Od utorka 4. augusta zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v utorok uplynulo 6 mesiacov od zverejnenia nálezu v zbierke zákonov, tento zákon definitívne zaniká, informoval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že sa takto podarilo zachovať vysoký štandard ľudských práv obyvateľov, ktorí vykonávajú svoje združovacie právo. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov, príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil ústavný súd za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Chorvátsky národný železničný prevádzkovateľ HŽ Cargo a slovenský súkromný logistický operátor Rail Trans International podpísali memorandum o spolupráci a vytvárajú spoločný podnik, ktorý bude prevádzkovať intermodálnu prepravu nákladov medzi chorvátskymi prístavmi na Jadranskom mori a Strednou Európou. Z Chorvátska sa tak stáva kľúčová juhovýchodná brána pre európske dodávateľské reťazce. Podnik má za cieľ prepraviť 500 000 tón nového adriatického nákladu do roku 2028. RTI pôsobí na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Nemecku. Matica slovenská si 4. augusta pripomína 163 rokov od svojho vzniku. Práve 4. augusta 1863 sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov aj katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Získala aj podporu rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý osobne prispel na jej založenie. Matica slovenská už viac než 1,5 storočia patrí k pilierom nášho národného a kultúrneho života. Jej odkaz nám podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj dnes pripomína, že silná krajina stojí na vzdelaní, kultúre, úcte k vlastným koreňom a zodpovednosti za budúce generácie. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho sa Matica slovenská stala významnou súčasťou slovenského národného života a prispela k ochrane slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti. Vznik Matice slovenskej sa v Slovenskej republike od roku 1993 pripomína ako pamätný deň, Deň Matice slovenskej. V Bratislave namerali nový absolútny rekord. V pondelok popoludní sa teplota na kolíbe vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Dosiahnutá teplota 39,9 stupňa Celzia je novým rekordom maximálnej teploty pre hlavné mesto. Pritom podľa meteorológov v utorok môže byť v Bratislave táto teplota vzduchu prekonaná.
0: Téma dňa.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta krajiny šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Opozícia je však skeptická a štát by podľa nej nemal kľúčový zdroj, akým voda je, dávať do rúk cudziemu štátu. Pokračuje Matej Stošek.
2: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
3: Takto opísal stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov premiér Robert Fico zo smeru SD. Jedným z nich by mohol byť aj PPP projekt na obnovu slovenských závlahových systémov. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska je pripravovaná investícia netransparentná.
4: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovacie kanály?
3: Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
5: Odovzdáme závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacít štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo reálne ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
3: Minister obrany Robert Kaliňák zo smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
6: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
3: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku sa pozrieme do budúcnosti. Nie tej, v ktorej autá lietajú, ale tej, v ktorej električka príde na čas a ešte ju nebude riadiť človek. Slovenská technická univerzita pracuje na projekte inteligentnej mobility a prvou lastovičkou by raz mohla byť autonómna električka v uliciach Bratislavy.
8: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť. Otázka je, že kedy ľudia si budú ochotní do takej električky sadnúť.
7: Zastavíme sa aj pri rozhľadni Soblahov nedaleko Trenčína. Postavili ju miestni nadšenci, čo je príjemná pripomienka, že niektoré veľké veci ešte stále vznikajú preto, že sa niekomu jednoducho chcelo.
9: Ona je pre všetkých postavená. Som pobiehal všelikade po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore. Pozrieť.
7: A režisérka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová nám prezradí, čo sa stane, keď sa človek rozhodne viesť rozhovory s umelou inteligenciou. Výsledkom je kniha Volám sa AI.
10: Táto knižka bola vlastne prvá svojho druhu na Slovensku. Svojím spôsobom je historická aj v tom, že ten vývoj ide tak strašne rýchlo.
7: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Skúste si predstaviť Bratislavu v roku 2033. Električka príde na čas, zastaví presne tam, kde má a v kabíne vodiča nikoho nenájdete.
11: Toto som ešte nezažil.
7: Na autonómnej električke už dnes pracujú odborníci zo Strojníckej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Najprv učia električku spoznávať svet, budovy, značky, križovatky. Potom to náročnejšie. Chodcov, cyklistov a vodičov, ktorí si pravidlá cestnej premávky vysvetľujú veľmi tvorivo. Prečo práve električka? Pohybuje sa po kolajniciach, takže je menej náročná na riadenie. Vozidlo vybavili senzormi a inteligentnými technológiami, ktoré z neho robia pozornejšieho účastníka premávky. Ako to funguje, vysvetlia technický manažer projektu Jan Danko a po ňom softvérový inžinier Marek Galinský.
12: Samotný zber dát, ktorý realizujeme, zaobstaráva jednak laserový lidar. Je to radar, ktorý teda vyžaruje laserové lúče a sníma 3D priestor. Následne tu máme ďalšie osadené 3 kamery s rôznym zorným polom záberu. Po bokoch električky máme 2 kamery a v zadnej časti električky máme 2 kamery. Takisto na streche máme 2 antény pozičných systémov. Zber dát realizované, čo sa týka pozičných systémov, je s vysokou presnosťou na úrovni 20 mm.
13: Pre nás je vlastne dôležité všetky tie údaje z tých senzorov mať ako keby zarovnané v čase. Pozeráme sa v princípe presne na to isté, ale ten pocit tej rýchlosti je iný na tých jednotlivých kamerách. Čiže to nám potom umožňuje zisťovať, že ktorá kamera lepšie rozozná nejakú prekážku v pohybe, nejakú stojacú prekážku.
7: Kým sa však vodiči stanú vo verejnej doprave ohrozeným druhom, čaká nás prechodné obdobie. Električka pôjde sama, ale človek zostane v kabíne pre istotu. Lebo aj keď umelej inteligencii veríme čoraz viac, stále je príjemné vedieť, že niekto vie, kde je tlačidlo stop. Dekan strojníckej fakulty STU Ľubomír Šoš pripomína, že cesta k plne autonómnej doprave bude ešte dlhá. Technológie napredujú rýchlo, bezpečnosť si však odmieta nechať diktovať tempo.
14: Nie je to zase až taká blízka budúcnosť, jednak týka sa to napríklad aj sieti. 5G sieti, napojenia a tieto siete, spoľahlivosť týchto sietí, presnosť napojenia treba z družicového riadenia. Potrebujeme tam pomaly milimetre a veľmi veľkú rýchlosť reakcie.
7: Technológie dnes pôsobia ako urýchľovač budúcnosti. Vývoj ide raketovým tempom, no drží s ním krok aj dôvera ľudí. To si veľmi dobre uvedomuje aj softvérový inžinier projektu inteligentnej smart mobility Marek Galinský.
8: Otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť a zastaviť kvôli prekážke. Otázka je, že kedy budú ľudia tej technológii veriť natoľko, že si budú ochotní do takej električky sadnúť, keď tam žiadného vodiča neuvidia.
15: Báli by ste sa nastúpiť do dopravného prostriedku, ktorý nie je riadený človekom, ale umelou inteligenciou?
16: Nebála, pretože stroj je vyrovnanejší ako človek.
17: Príjemnejšie pri mňa nastúpiť a vidieť toho vodiča v tom istom dopravnom prostriedku.
18: Určite by som nastúpil do električky bez šoféra.
19: Nebál by som sa, nakoľko človek sa musí prispôsobiť dobe a verím našim vedcom, že vedia vyvinúť taký stroj, ktorý to umožní.
20: Chodili sme spolu

0: нами по Словенску.
1: Slovensko má veľa krásnych výhľadov, len sa k ním treba trochu priblížiť, alebo ešte lepšie, výjsť na rozhľadňu. Je to najjednoduchší spôsob, ako mať nadhľad, aspoň na pár minút. Dnes vás zoberieme na rozhľadňu s oblahou Dúbravka pri Trenčíne. Nevznikla vďaka zázračnej dotácii ani nekonečným poradám. Postavili ju miestni nadšenci zo svojich peňazí. Čo je na Slovensku takmer atrakcia sama o sebe. Silvia Hofmanová sa na rozhľadňu s oblahou vybrala s jedným z iniciátorov stavby Miroslavom Mrázikom.
2: Práve na tú rozhľadňu smerujeme a začíname stúpaním popri cintoríne. V tejto chvíli už vlastne vidíme. O 3 minútky sme tam. Pre Soblahovčanovi to len taká prechádzočka.
3: No tak prechádzočka pre Južanov z Trenčína. Tí to majú ďalej, tí si to pochvaľujú, že chodia ďalej. Oni idú pod horu, po tých pasienkoch a tu to vidí hore.
2: To už je Trenčín toto tu?
3: To už je sídlisko Juh. Komín a tam to je sídlisko Juh v Trenčíne.
2: Takže vy ste vlastne rozhľadňu postavili pre Trenčanov, nie? Aby mali kde chodiť.
3: Ona je pre všetkých postavená. Tak ja som pobehal všelikade, videl som všelijaké výškové budovy. Bol som v Dubaji na tej najvyššie na svete, čo je 828 metrov.
2: Tak vaša je trošku nižšia.
3: 9,5 metra, to je taká skromnejšia.
2: Ako vám to vôbec prišlo na úm? Prečo ste tú rozhľadňu sa rozhodli tu spraviť?
3: Som pobehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore, pozrieť. Taká pôvodná myšlienka bola na ostrom vrchu tuto, čo je.
2: V mrakoch asi teraz, či nie?
3: Ešte je v mraku, ale... To je náš najvyšší kopec tuto na okolí. Ten má 767 metrov.
2: Nevidím zatiaľ, že či je ostrý, lebo naozaj je v mrakoch.
3: On je pekný, taký symetrický z každej strany, aj od Bánoviec, aj z Trenčína, aj z každej strany je pekný, špicatý. Pôvodne to malo byť tam. Potom, keďže tam je štvrté ochranné pásmo, tak sme sa rozhodli, že to postavíme tuto. Je to bližšie pri dedine, mali sme to také menej náročné na robotu, ale zase tu chodia ľudia, chodia tu zďaleka, nechajú auto dole, tu sa prejdú, opäť čusuje tu ohnisko, posedenie je tam.
2: Dnes tu nestretávame náhodných turistov, ale dnes sme tu s partiou, s Martinkou, Marianom a Petrom. Odkedy máte túto rozhľadňu za obcov, tak koľkokrát ste tu boli, Martinka?
4: To sa nedá ani spočítať. My sme tu skoro každú nedeľu v týždni, keď ideme na bicykli, takže veľakrát.
2: Marian, naozaj sem chodia turisti zo široka ďaleka?
5: Určite áno, je to príjemné miesto, kde si oddychnú na bicykloch, na pešo, bežci.
6: Ja som tu tiež skoro dennodenne, by som mohol povedať, a vidám tu od dôchodcov, cez rodiny, ale aj turisti na bicykloch, na pešo.
2: Krásna drevená rozhľadňa a vidím, že tam sú aj nejaké informácie. No poďme sa k tomu pozrieť. Pán Mrázik, ten nemusí čítať, ten o tej rozhľadni všetko vie.
3: Dvojpodlažná, 9,5 metra vysoká, nachádza sa v katastri obce Soblahov.
2: Môžeme ísť hore, sa hádam pozrieť.
7: Poďte, kľudne.
2: Prvé podlažie máme za sebou, ale je to dvojpodlažné, takže ešte jedny schodíky hore dosť sú strmé, ale zábradlí je to istý. Predstavte si, že nám osvetľuje slniečko aj trošku krajiny. Na nás teda slnko momentálne nesvieti, ale tuto na tie dedinky v okolí.
3: Keď je ideálne dovidieť až do Viedne, ale také ideálne tu ešte nebolo.
2: Tak to neviem, či vám môžem veriť tu Viedeň.
3: A tak toto len srandujeme takto.
5: Keď je pekné počasie, tak určite. Inú vec je vidieť nádherne. Na Javorinu dovidíme.
2: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz si všimám, že tu máte aj vrcholovú knihu. Išli sme, hádam, 5 minút z obce, ale stojí to za to zapísať sa do nej.
3: Píšu sa tam všelijakí ľudia z ďaleka, mali sme tu aj nejakých Nemcov, Švajčarov a takých všelijakých. Chodia sa nám tu fotiť zo svadieb.
2: Videla som aj fotografie s takým gíčovým západom slnka, takže aj západ slnka asi je odtiaľto pekný.
3: Krásny západ slnka je tuto na tú stranu, na Trenčín. Večer nádherne zapadá slnko cez tieto stromy až gíčovo, by som povedal, tak jak hovoríte aj vy. Ale stojí to za to sa tu pozrieť aj večer. Je to tu taká oáza ticha.
1: Priblížil nám rozhľadňu s oblahou pri Trenčíne je iniciátor Miroslav Mrázik.

0: Ivonne Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Women Changing the World v kategórii Média. V posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom tejto jej činnosti bola kniha Volám sa AI – rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023. Dajme slovo Ivonne Vávrovej.
1: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom v roku 2023 a či ma šokovala absolútne všetkým, pretože ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony, som sa aj pýtala, prečo ich dáva, ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
0: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný? Niečo pomohlo to aj vo vašom vnímaní?
1: Určite. Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek vlastne. Snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
0: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
1: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí a administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
0: Spomínali sme vašu publikáciu Volám sa AI. Zároveň je aj zaujímavá vizuálne, kde ste sa pohrali s umelou inteligenciou ako spoluilustrátorom, ak to tak môžem zjednodušene nazvať. Ako vás tešila táto stránka tvorby knihy?
1: Obrovsky. Je pravda, že ja keď čokoľvek píšem, tak ja to musím sprevádzať aj nejakými obrázkami.
0: Možno tá optika filmárky vo vás stále
1: presne
0: rezonuje.
1: Takže pre mňa bolo veľmi podstatné hneď na začiatku tej konverzácie s tou AI, ja som si ju chcela nejako vizualizovať. A keďže je to ženského rodu, tak som si tak asi to dám jej ženskú podobu. Začala som ju vytvárať nejakým spôsobom, že by to mala mať ženská tvár, pomerne mladá. Titulka je taká skoro dievčenská tvár, ktorá má ľudskú humanoidnú tvár, ale čo sa týka mozgu, sú to vlastne neurónové siete a rozličné prepojenia a tak ďalej. A má tak mierne zdvihnutú ako bradu aj ten nos. Ten pohľad pre mňa bol veľmi podstatný, že je to taká trošku výzva, že ja som tu a som mladá, som nová a vchádzam do vašich životov. Čiže než ja som ten obraz obrázok vytvorila, tak môžem byť úprimná, že prešlo dobrých 100-200 obrázkov, ktoré som vytvorila a neboli také ideálne, ak by som si predstavovala. Takže vytvorenie obrazovej časti tej knihy nie je otázkou jedného promptu, ale je to to pilovanie toho, čo vy vlastne chcete. Ona to vytvorí rýchlo, ale keď ste človek, ktorý má jasnú predstavu, ako to má vyzerať a nie ste schopní si to buď nakresliť, alebo si to odfotiť, tak musíte mať veľkú trpezlivosť. A samozrejme, treba aj počítať s tým, že halucinuje, niekedy mi vytvorila tri nohy, alebo štyri prsty, alebo podobne.
0: A aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami, uh-huh, alebo s nejakou kritikou vedcov, alebo uh-huh, odborníkov, ktorí sa venujú, jasne, nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
1: Bolo zaujímavé, že v tom roku 23 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. A ja dosť intenzívne fungujem na sociálnych sieťach. Som to začala komunikovať. No a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov. Ľudí, dajte s tým pokoj. Ľudí to pripraví o prácu. A prečo to propagujete? A to zanikne. A proste určite som mala dosť hejterov. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by im povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vy kladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom. Prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo? Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy, volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou, Ivon Nikovávrová.

0: To je na dnes všetko. Zdá sa, že budúcnosť už vie šoférovať, umelá inteligencia konverzovať a ľudia stále dokazujú, že najlepšie projekty vznikajú jednoducho preto, že sa niekomu chcelo. Za venovaný čas vám ďakujú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Dobré s vami a zlé preč. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: zbraně. Čtyři lesklé hryby, hnědé kopytá. O chvíli je vaňa dopytá.
1: Estimados radioyentes, el programa de hoy ha llegado a su final. Desde el micrófono les saluda Ladia Hudzovičová. Hasta pronto, queridos amigos.
2: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Od pondelka naplno fungujú pravidlá o rovnakom odmeňovaní. Matica slovenská má 163 rokov, jej vznik sa pripomína ako pamätný deň. V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia, ide o absolútny rekord. Od pondelka začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Zákon prináša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. V Národnej rade bol schválený ústavnou väčšinou. Nové pravidlá by mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám. Podľa štatistiky na Slovensku dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej než muži. Táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje. Od utorka 4. augusta zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v utorok uplynulo 6 mesiacov od zverejnenia nálezu v zbierke zákonov, tento zákon definitívne zaniká. Informoval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že sa takto podarilo zachovať vysoký štandard ľudských práv obyvateľov, ktorí vykonávajú svoje združovacie právo. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov, príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil ústavný súd za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Chorvátsky národný železničný prevádzkovateľ HŽ Cargo a slovenský súkromný logistický operátor Rail Trans International podpísali memorandum o spolupráci a vytvárajú spoločný podnik, ktorý bude prevádzkovať intermodálnu prepravu nákladov medzi chorvátskymi prístavmi na Jadranskom mori a Strednou Európou. Z Chorvátska sa tak stáva kľúčová juhovýchodná brána pre európske dodávateľské reťazce. Podnik má za cieľ prepraviť 500 000 tón nového adriatického nákladu do roku 2028. RTI pôsobí na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Nemecku. Matica slovenská si 4. augusta pripomína 163 rokov od svojho vzniku. Práve 4. augusta 1863 sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov aj katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Získala aj podporu rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý osobne prispel na jej založenie. Matica slovenská už viac než 1,5 storočia patrí k pilierom nášho národného a kultúrneho života. Jej odkaz nám podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj dnes pripomína, že silná krajina stojí na vzdelaní, kultúre, úcte k vlastným koreňom a zodpovednosti za budúce generácie. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho sa Matica slovenská stala významnou súčasťou slovenského národného života a prispela k ochrane slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti. Vznik Matice slovenskej sa v Slovenskej republike od roku 1993 pripomína ako pamätný deň, Deň Matice slovenskej. V Bratislave namerali nový absolútny rekord. V pondelok popoludní sa teplota na kolíbe vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Dosiahnutá teplota 39,9 stupňa Celzia je novým rekordom maximálnej teploty pre hlavné mesto. Pritom podľa meteorológov v útorok môže byť v Bratislave táto teplota vzduchu prekonaná.
0: Téma dňa.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta krajiny šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Opozícia je však skeptická a štát by podľa nej nemal kľúčový zdroj, akým voda je, dávať do rúk cudziemu štátu. Pokračuje Matej Stošek.
2: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
3: Takto opísal stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jedným z nich by mohol byť aj PPP projekt na obnovu slovenských závlahových systémov. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska je pripravovaná investícia netransparentná.
4: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovacie kanály?
3: Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
5: Odovzdáme závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacít štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo reálne ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
3: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
6: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
3: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku sa pozrieme do budúcnosti. Nie tej, v ktorej autá lietajú, ale tej, v ktorej električka príde na čas a ešte ju nebude riadiť človek. Slovenská technická univerzita pracuje na projekte inteligentnej mobility a prvou lastovičkou by raz mohla byť autonómna električka v uliciach Bratislavy.
8: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť. Otázka je, že kedy ľudia si budú ochotní do takej električky sadnúť.
7: Zastavíme sa aj pri rozhľadni Soblahov nedaleko Trenčína. Postavili ju miestni nadšenci, čo je príjemná pripomienka, že niektoré veľké veci ešte stále vznikajú preto, že sa niekomu jednoducho chcelo.
9: Ona je pre všetkých postavená. Som pobiehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore. Pozrieť.
7: A režisérka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová nám prezradí, čo sa stane, keď sa človek rozhodne viesť rozhovory s umelou inteligenciou. Výsledkom je kniha Volám sa AI.
10: Táto knižka bola vlastne prvá svojho druhu na Slovensku. Svojím spôsobom je historická aj v tom, že ten vývoj ide tak strašne rýchlo.
7: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Skúste si predstaviť Bratislavu v roku 2033. Električka príde na čas, zastaví presne tam, kde má a v kabíne vodiča nikoho nenájdete.
11: Toto som ešte nezažil.
7: Na autonómnej električke už dnes pracujú odborníci zo Strojníckej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Najprv učia električku spoznávať svet, budovy, značky, križovatky. Potom to náročnejšie. Chodcov, cyklistov a vodičov, ktorí si pravidlá cestnej premávky vysvetľujú veľmi tvorivo. Prečo práve električka? Pohybuje sa po kolajniciach, takže je menej náročná na riadenie. Vozidlo vybavili senzormi a inteligentnými technológiami, ktoré z neho robia pozornejšieho účastníka premávky. Ako to funguje, vysvetlia technický manažer projektu Jan Danko a po ňom softvérový inžinier Marek Galinský.
12: Samotný zber dát, ktorý realizujeme, zaobstaráva jednak laserový lidar. Je to radar, ktorý teda vyžaruje laserové lúče a sníma 3D priestor. Následne tu máme ďalšie osadené 3 kamery s rôznym zorným polom záberu. Po bokoch električky máme 2 kamery a v zadnej časti električky máme 2 kamery. Takisto na streche máme 2 antény pozičných systémov. Zber dát realizované, čo sa týka pozičných systémov, je s vysokou presnosťou na úrovni 20 mm.
13: Pre nás je vlastne dôležité všetky tie údaje z tých senzorov mať ako keby zarovnané v čase. Pozeráme sa v princípe presne na to isté, ale ten pocit tej rýchlosti je iný na tých jednotlivých kamerách. Čiže to nám potom umožňuje zisťovať, že ktorá kamera lepšie rozozná nejakú prekážku v pohybe, nejakú stojacú prekážku.
7: Kým sa však vodiči stanú vo verejnej doprave ohrozeným druhom, čaká nás prechodné obdobie. Električka pôjde sama, ale človek zostane v kabíne pre istotu. Lebo aj keď umelej inteligencii veríme čoraz viac, stále je príjemné vedieť, že niekto vie, kde je tlačidlo stop. Dekan strojníckej fakulty STU Ľubomír Šoš pripomína, že cesta k plne autonómnej doprave bude ešte dlhá. Technológie napredujú rýchlo, bezpečnosť si však odmieta nechať diktovať tempo.
14: Nie je to zase až taká blízka budúcnosť, jednak týka sa to napríklad aj sieti. 5G sieti, napojenia na tieto siete, spoľahlivosť týchto sietí, presnosť napojenia treba z družicového riadenia. Potrebujeme tam pomaly milimetre a veľmi veľkú rýchlosť reakcie.
7: Technológie dnes pôsobia ako urýchľovač budúcnosti. Vývoj ide raketovým tempom, no drží s ním krok aj dôvera ľudí. To si veľmi dobre uvedomuje aj softvérový inžinier projektu inteligentnej smart mobility Marek Galinský.
8: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť a zastaviť kvôli prekážke. Otázka je, že kedy budú ľudia tej technológii veriť natoľko, že si budú ochotní do takej električky sadnúť, keď tam žiadneho vodiča neuvidia.
15: Báli by ste sa nastúpiť do dopravného prostriedku, ktorý nie je riadený človekom, ale umelou inteligenciou?
16: Nebála, pretože stroj je vyrovnanejší ako človek.
17: Príjemnejšie pri mňa nastúpiť a vidieť toho vodiča v tom istom dopravnom prostriedku.
18: Určite by som nastúpil do električky bez šoféra.
19: Nebál by som sa, nakoľko človek sa musí prispôsobiť dobe a verím našim vedcom, že vedia vyvinúť taký stroj, ktorý to umožní.
20: Chodili sme spolu

0: S nami po Slovensku.
1: Slovensko má veľa krásnych výhľadov, len sa k ním treba trochu priblížiť, alebo ešte lepšie, výjsť na rozhľadňu. Je to najjednoduchší spôsob, ako mať nadhľad, aspoň na pár minút. Dnes vás zoberieme na rozhľadňu s oblahou Dúbravka pri Trenčíne. Nevznikla vďaka zázračnej dotácii ani nekonečným poradám. Postavili ju miestni nadšenci zo svojich peňazí. Čo je na Slovensku takmer atrakcia sama o sebe. Silvia Hofmanová sa na rozhľadňu s oblahou vybrala s jedným z iniciátorov stavby Miroslavom Mrázikom.
2: Práve na tú rozhľadňu smerujeme a začíname stúpaním popri cintoríne. V tejto chvíli už vlastne vidíme. O 3 minútky sme tam. Pre Soblahovčanovi to len taká prechádzočka.
3: No tak prechádzočka pre Južanov z Trenčína. Tí to majú ďalej, tí si to pochvaľujú, že chodia ďalej. Oni idú popod horu, po tých pasienkoch a túto vidiu hore.
2: To už je Trenčín toto? Áno, tu?
3: To už je sídlisko Juh. Komína tam, to je sídlisko Juh v Trenčíne.
2: Takže vy ste vlastne rozhľadňu postavili pre Trenčanov, nie? Aby mali kde chodiť.
3: Ona je pre všetkých postavená. Tak ja som pobehal všelikade, videl som všelijaké výškové budovy. Bol som v Dubaji na tej najvyššie na svete, čo je 828 metrov.
2: Tak vaša je trošku nižšia.
3: 9,5 metra, to je taká skromnejšia.
2: Ako vám to vôbec prišlo na úm? Prečo ste tu rozhľadnú sa rozhodli tu spraviť?
3: Som pobehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore, pozrieť. Taká pôvodná myšlienka bola na ostrom vrchu, tuto čo je.
2: V mrakoch asi teraz, či nie?
3: Ešte je v mraku, ale... To je náš najvyšší kopec tuto na okolí. Ten má 767 metrov.
2: Nevidím zatiaľ, že či je ostrý, lebo naozaj je v mrakoch.
3: On je pekný, taký symetrický z každej strany, aj od Bánoviec, aj z Trenčína, aj z každej strany je pekný, špicatý. Pôvodne to malo byť tam. Potom, keďže tam je štvrté ochranné pásmo, tak sme sa rozhodli, že to postavíme tuto. Je to bližšie pri dedine, mali sme to také menej náročné na robotu, ale zase tu chodia ľudia, chodia tu zďaleka, nechajú auto dole, tu sa prejdú, opäť čusuje tu ohnisko, posedenie je tam.
2: Dnes tu nestretávame náhodných turistov, ale dnes sme tu s partiou, s Martinkou, Marianom a Petrom. Odkedy máte túto rozhľadňu za obcov, tak koľkokrát ste tu boli, Martinka?
4: To sa nedá ani spočítať. My sme tu skoro každú nedeľu v týždni, keď ideme na bicykli, takže veľakrát.
2: Marian, naozaj sem chodia turisti zo široka ďaleka?
5: Určite áno, je to príjemné miesto, kde si oddychnú na bicykloch, na pešo, bežci.
6: Ja som tu tiež skoro dennodenne, by som mohol povedať, a vidám tu od dôchodcov, cez rodiny, ale aj turisti na bicykloch, na pešo.
2: Krásna drevená rozhľadňa a vidím, že tam sú aj nejaké informácie. No poďme sa k tomu pozrieť. Pán Mrázik, ten nemusí čítať, ten o tej rozhľadni všetko vie.
3: Dvojpodlažná, 9,5 metra vysoká, nachádza sa v katastri obce Soblahov.
2: Môžeme ísť hore, sa hádam pozrieť.
7: Poďte, kľudne.
2: Prvé podlažie máme za sebou, ale je to dvojpodlažné, takže ešte jedny schodíky hore dosť sú strmé, ale zábradlí je to istý. Predstavte si, že nám osvetľuje slniečko aj trošku krajiny. Na nás teda slnko momentálne nesvieti, ale tuto na tie dedinky v okolí.
3: Keď je ideálne dovidieť až do Viedne, ale také ideálne to ešte nebolo.
2: Tak to neviem, či vám môžem veriť tu Viedeň.
3: A tak toto len srandujeme takto.
5: Keď je pekné počasie, tak určite. Inú vec je vidieť nádherne. Na Javorinu dovidíme.
2: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz si všimám, že tu máte aj vrcholovú knihu. Išli sme, hádam, 5 minút z obce, ale stojí to za to zapísať sa do nej.
3: Píšu sa tam všelijakí ľudia z ďaleka, mali sme tu aj nejakých Nemcov, Švajčarov a takých všelijakých. Chodia sa nám tu fotiť zo svadieb.
2: Videla som aj fotografie s takým gíčovým západom slnka, takže aj západ slnka asi je odtiaľto pekný.
3: Krásny západ slnka je tuto na tú stranu, na Trenčín. Večer nádherne zapadá slnko cez tieto stromy, až gíčovo by som povedal, tak ako hovoríte aj vy. Ale stojí to za to sa tu pozrieť aj večer. Je to tu taká oáza ticha.
1: Priblížil nám rozhľadňu s oblahou pri Trenčíne je iniciátor Miroslav Mrázik.

0: Ivonika Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Women Changing the World v kategórii Média. V posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom tejto jej činnosti bola kniha Volám sa AI – rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023. Dajme slovo Ivonike Vávrovej.
1: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023 a či ma šokovala absolútne všetkým, pretože ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony, som sa aj pýtala, prečo ich dáva, ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
0: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný? Niečo pomohlo to aj vo vašom vnímaní?
1: Určite. Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek vlastne snaží. Sme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
0: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
1: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné. Aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klóna na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení. Raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
0: Spomínali sme vašu publikáciu Volám sa AI. Zároveň aj zaujímavá vizuálne, kde ste sa pohrali s umelou inteligenciou ako spoluilustrátorom, ak to tak môžem zjednodušene nazvať. Ako vás tešila táto stránka tvorby knihy?
1: Obrovsky. Je pravda, že ja keď čokoľvek píšem, tak ja to musím sprevádzať aj nejakými obrázkami.
0: Možno tá optika filmárky vo vás stále rezonuje.
1: Takže pre mňa bolo veľmi podstatné hneď na začiatku tej konverzácie s tou AI, ja som si ju chcela nejako vizualizovať. A keďže je to ženského rodu, tak som si tak asi to dám jej ženskú podobu. Začala som ju vytvárať nejakým spôsobom, že by to mala mať ženská tvár, pomerne mladá. Titulka je taká skoro dievčenská tvár, ktorá má ľudskú humanoidnú tvár, ale čo sa týka mozgu, sú to vlastne neurónové siete a rozličné prepojenia a tak ďalej. A má tak mierne zdvihnutú ako bradu aj ten nos. Ten pohľad pre mňa bol veľmi podstatný, že je to taká trošku výzva, že ja som tu a som mladá, som nová a vchádzam do vašich životov. Čiže než ja som ten obrázok obrázok vytvorila, tak môžem byť úprimná, že prešlo dobrých 100-200 obrázkov, ktoré som vytvorila a neboli také ideálne, ak by som si predstavovala. Takže vytvorenie obrazovej časti tej knihy nie je otázkou jedného promptu, ale je to to pilovanie toho, čo vy vlastne chcete. Ona to vytvorí rýchlo, ale keď ste človek, ktorý má jasnú predstavu, ako to má vyzerať a nie ste schopní si to buď nakresliť, alebo si to odfotiť, tak musíte mať veľkú trpezlivosť. A samozrejme, treba aj počítať s tým, že halucinuje. Niekedy mi vytvorila 3 nohy, alebo 4 prsty, alebo podobne.
0: A aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami, uh-huh, alebo s nejakou kritikou vedcov, alebo uh-huh, odborníkov, ktorí sa venujú, jasne, nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
1: Bolo zaujímavé, že v tom roku 23 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci, alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. A ja dosť intenzívne fungujem na sociálnych sieťach. Som to začala komunikovať. No a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov. Ľudí, dajte s tým pokoj. Ľudí to pripraví o prácu. A prečo to propagujete a to zanikne. A proste určite som mala dosť hejterov. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých 3 rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, to vaše autorstvo, lebo vykladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy, volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou, Ivon Nikovávrová.

To je na dnes všetko. Zdá sa, že budúcnosť už vie šoférovať, umelá inteligencia konverzovať a ľudia stále dokazujú, že najlepšie projekty vznikajú jednoducho preto, že sa niekomu chcelo. Za venovaný čas vám ďakujú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Dobré s vami a zlé preč. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Od pondelka naplno fungujú pravidlá o rovnakom odmeňovaní. Matica slovenská má 163 rokov, jej vznik sa pripomína ako pamätný deň. V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia, ide o absolútny rekord. Od pondelka začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Zákon prináša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. V Národnej rade bol schválený ústavnou väčšinou. Nové pravidlá by mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám. Podľa štatistiky na Slovensku dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej než muži. Táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje. Od utorka 4. augusta zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v utorok uplynulo 6 mesiacov od zverejnenia nálezu v zbierke zákonov, tento zákon definitívne zaniká, informoval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že sa takto podarilo zachovať vysoký štandard ľudských práv obyvateľov, ktorí vykonávajú svoje združovacie právo. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov, príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil ústavný súd za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Chorvátsky národný železničný prevádzkovateľ HŽ Cargo a slovenský súkromný logistický operátor Rail Trans International podpísali memorandum o spolupráci a vytvárajú spoločný podnik, ktorý bude prevádzkovať intermodálnu prepravu nákladov medzi chorvátskymi prístavmi na Jadranskom mori a Strednou Európou. Z Chorvátska sa tak stáva kľúčová juhovýchodná brána pre európske dodávateľské reťazce. Podnik má za cieľ prepraviť 500 000 tón nového adriatického nákladu do roku 2028. RTI pôsobí na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Nemecku. Matica slovenská si 4. augusta pripomína 163 rokov od svojho vzniku. Práve 4. augusta 1863 sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov aj katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Získala aj podporu rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý osobne prispel na jej založenie. Matica slovenská už viac než 1,5 storočia patrí k pilierom nášho národného a kultúrneho života. Jej odkaz nám podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj dnes pripomína, že silná krajina stojí na vzdelaní, kultúre, úcte k vlastným koreňom a zodpovednosti za budúce generácie. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho sa Matica slovenská stala významnou súčasťou slovenského národného života a prispela k ochrane slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti. Vznik Matice slovenskej sa v Slovenskej republike od roku 1993 pripomína ako pamätný deň, Deň Matice slovenskej. V Bratislave namerali nový absolútny rekord. V pondelok popoludní sa teplota na kolíbe vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Dosiahnutá teplota 39,9 stupňa Celzia je novým rekordom maximálnej teploty pre hlavné mesto. Pritom podľa meteorológov v útorok môže byť v Bratislave táto teplota vzduchu prekonaná.
0: Téma dňa.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta krajiny šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Opozícia je však skeptická a štát by podľa nej nemal kľúčový zdroj, akým voda je, dávať do rúk cudziemu štátu. Pokračuje Matej Stošek.
2: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
3: Takto opísal stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov premiér Robert Fico zo smeru SD. Jedným z nich by mohol byť aj PPP projekt na obnovu slovenských závlahových systémov. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska je pripravovaná investícia netransparentná.
4: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovacie kanály?
3: Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
5: Odovzdáme závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacít štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo reálne ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
3: Minister obrany Robert Kaliňák zo smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
6: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
3: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku sa pozrieme do budúcnosti. Nie tej, v ktorej autá lietajú, ale tej, v ktorej električka príde na čas a ešte ju nebude riadiť človek. Slovenská technická univerzita pracuje na projekte inteligentnej mobility a prvou lastovičkou by raz mohla byť autonómna električka v uliciach Bratislavy.
8: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť. Otázka je, že kedy ľudia si budú ochotní do takej električky sadnúť.
7: Zastavíme sa aj pri rozhľadni Soblahov nedaleko Trenčína. Postavili ju miestni nadšenci, čo je príjemná pripomienka, že niektoré veľké veci ešte stále vznikajú preto, že sa niekomu jednoducho chcelo.
9: Ona je pre všetkých postavená. Som pobiehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore. Pozrieť.
7: A režisérka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová nám prezradí, čo sa stane, keď sa človek rozhodne viesť rozhovory s umelou inteligenciou. Výsledkom je kniha Volám sa AI.
10: Táto knižka bola vlastne prvá svojho druhu na Slovensku. Svojím spôsobom je historická aj v tom, že ten vývoj ide tak strašne rýchlo.
7: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Skúste si predstaviť Bratislavu v roku 2033. Električka príde na čas, zastaví presne tam, kde má a v kabíne vodiča nikoho nenájdete.
11: Toto som ešte nezažil.
7: Na autonómnej električke už dnes pracujú odborníci zo Strojníckej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Najprv učia električku spoznávať svet, budovy, značky, križovatky. Potom to náročnejšie. Chodcov, cyklistov a vodičov, ktorí si pravidlá cestnej premávky vysvetľujú veľmi tvorivo. Prečo práve električka? Pohybuje sa po kolajniciach, takže je menej náročná na riadenie. Vozidlo vybavili senzormi a inteligentnými technológiami, ktoré z neho robia pozornejšieho účastníka premávky. Ako to funguje, vysvetlia technický manažer projektu Jan Danko a po ňom softvérový inžinier Marek Galinský.
12: Samotný zber dát, ktorý realizujeme, zaobstaráva jednak laserový lidar. Je to radar, ktorý teda vyžaruje laserové lúče a sníma 3D priestor. Následne tu máme ďalšie osadené 3 kamery s rôznym zorným polom záberu. Po bokoch električky máme 2 kamery a v zadnej časti električky máme 2 kamery. Takisto na streche máme 2 antény pozičných systémov. Zber dát je realizované, čo sa týka pozičných systémov, je s vysokou presnosťou na úrovni 20 mm.
13: Pre nás je vlastne dôležité všetky tie údaje z tých senzorov mať ako keby zarovnané v čase. Pozeráme sa v princípe presne na to isté, ale ten pocit tej rýchlosti je iný na tých jednotlivých kamerách. Čiže to nám potom umožňuje zisťovať, že ktorá kamera lepšie rozozná nejakú prekážku v pohybe, nejakú stojacú prekážku.
7: Kým sa však vodiči stanú vo verejnej doprave ohrozeným druhom, čaká nás prechodné obdobie. Električka pôjde sama, ale človek zostane v kabíne pre istotu. Lebo aj keď umelej inteligencii veríme čoraz viac, stále je príjemné vedieť, že niekto vie, kde je tlačidlo stop. Dekan strojníckej fakulty STU Ľubomír Šoš pripomína, že cesta k plne autonómnej doprave bude ešte dlhá. Technológie napredujú rýchlo, bezpečnosť si však odmieta nechať diktovať tempo.
14: Nie je to zase až taká blízka budúcnosť, jednak týka sa to napríklad aj sieti. 5G sieti, napojenia na tieto siete, spoľahlivosť týchto sietí, presnosť napojenia treba z družicového riadenia. Potrebujeme tam pomaly milimetre a veľmi veľkú rýchlosť reakcie.
7: Technológie dnes pôsobia ako urýchľovač budúcnosti. Vývoj ide raketovým tempom, no drží s ním krok aj dôvera ľudí. To si veľmi dobre uvedomuje aj softvérový inžinier projektu inteligentnej smart mobility Marek Galinský.
8: Otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť a zastaviť kvôli prekážke. Otázka je, že kedy budú ľudia tej technológii veriť natoľko, že si budú ochotní do takej električky sadnúť, keď tam žiadneho vodiča neuvidia.
15: Báli by ste sa nastúpiť do dopravného prostriedku, ktorý nie je riadený človekom, ale umelou inteligenciou?
16: Nebála, pretože stroj je vyrovnanejší ako človek.
17: Príjemnejšie pre mňa nastúpiť a vidieť toho vodiča v tom istom dopravnom prostriedku.
18: Určite by som nastúpil do električky bez šoféra.
19: Nebál by som sa, nakoľko človek sa musí prispôsobiť dobe a verím našim vedcom, že vedia vyvinúť taký stroj, ktorý to umožní.

0: нами по Slovensku.
1: Slovensko má veľa krásnych výhľadov, len sa k ním treba trochu priblížiť, alebo ešte lepšie, výjsť na rozhľadňu. Je to najjednoduchší spôsob, ako mať nadhľad, aspoň na pár minút. Dnes vás zoberieme na rozhľadňu s oblahou Dúbravka pri Trenčíne. Nevznikla vďaka zázračnej dotácii ani nekonečným poradám. Postavili ju miestni nadšenci zo svojich peňazí. Čo je na Slovensku takmer atrakcia sama o sebe. Silvia Hofmanová sa na rozhľadňu s oblahou vybrala s jedným z iniciátorov stavby Miroslavom Mrázikom.
2: Práve na tú rozhľadňu smerujeme a začíname stúpaním popri cintoríne. V tejto chvíli už vlastne vidíme. O 3 minútky sme tam. Pre Soblahovčanovi to len taká prechádzočka.
3: No tak prechádzočka pre Južanov z Trenčína. Tí to majú ďalej, tí si to pochvaľujú, že chodia ďalej. Oni idú popod horu, po tých pasienkoch a tu to vidí hore.
2: To už je Trenčín toto
3: ano,
2: tu?
3: To už je sídlisko Juh. Komín a tam, to je sídlisko Juh v Trenčíne.
2: Takže vy ste vlastne rozhľadňu postavili pre Trenčanov, nie? Aby mali kde chodiť.
3: Ona je pre všetkých postavená. Tak, ja som pobehal všelikade, videl som všelijaké výškové budovy. Bol som v Dubaji na tej najvyššie na svete, čo je 828 metrov.
2: Tak vaša je trošku nižšia.
3: 9,5 metra, to je taká skromnejšia.
2: Ako vám to vôbec prišlo na úm? Prečo ste tú rozhľadňu sa rozhodli tu spraviť?
3: Som pobehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore, pozrieť. Taká pôvodná myšlienka bola na ostrom vrchu, tuto čo je.
2: V mrakoch asi teraz, či nie?
3: Ešte je v mraku, ale to je náš najvyšší kopec tuto na okolí. Ten má 767 metrov.
2: Nevidím zatiaľ, že či je ostrý, lebo naozaj je v mrakoch.
3: On je pekný, taký symetrický z každej strany, aj od Bánoviec, aj z Trenčína, aj z každej strany je pekný, špicatý. Pôvodne to malo byť tam. Potom, keďže tam je štvrté ochranné pásmo, tak sme sa rozhodli, že to postavíme tuto. Je to bližšie pri dedine, mali sme to také menej náročné na robotu, ale zase tu chodia ľudia, chodia tu zďaleka, nechajú auto dole, tu sa prejdú, opäť čusú, je tu ohnisko, posedenie je tam.
2: Dnes tu nestretávame náhodných turistov, ale dnes sme tu s partiou, s Martinkou, Marianom a Petrom. Odkedy máte túto rozhľadňu za obcov, tak koľkokrát ste tu boli, Martinka?
4: To sa nedá ani spočítať. My sme tu skoro každú nedeľu v týždni, keď ideme na bicykli, takže veľakrát.
2: Marian, naozaj sem chodia turisti zo široka ďaleka?
5: Určite áno, je to príjemné miesto, kde si oddychnú na bicykloch, na pešo, bežci.
6: Ja som tu tiež skoro dennodenne, by som mohol povedať, a vydám tu od dôchodcov, cez rodiny, ale aj turisti na bicykloch, na pešo.
2: Krásna drevená rozhľadňa a vidím, že tam sú aj nejaké informácie. No poďme sa k tomu pozrieť. Pán Mrázik, ten nemusí čítať, ten o tej rozhľadni všetko vie.
3: Dvojpodlažná, 9,5 metra vysoká, nachádza sa v katastri obce Soblahov.
2: Môžeme ísť hore, sa hádam pozrieť.
7: Poďte, kľudne.
2: Prvé podlažie máme za sebou, ale je to dvojpodlažné, takže ešte jedny schodíky hore dosť sú strmé, ale zábradlie to istí. Predstavte si, že nám osvetľuje slniečko aj trošku krajiny. Na nás teda slnko momentálne nesvieti, ale tuto na tie dedinky v okolí.
3: Keď je ideálne dovidieť až do Viedne, ale také ideálne to ešte nebolo.
2: Tak to neviem, či vám môžem veriť tu Viedeň.
3: A tak toto len srandujeme takto.
5: Keď je pekné počasie, tak určite. Inú vec je vidieť nádherne. Na Javorinu dovidíme.
2: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz si všimám, že tu máte aj vrcholovú knihu. Išli sme, hádam, 5 minút z obce, ale stojí to za to zapísať sa do nej.
3: Tak, píšu sa tam všelijakí ľudia z ďaleka, mali sme tu aj nejakých Nemcov, Švajčarov a takých všelijakých. Chodia sa nám tu fotiť zo svadie.
2: Videla som aj fotografie s takým gíčovým západom slnka, takže aj západ slnka asi je odtiaľto pekný.
3: Krásny západ slnka je tuto na tú stranu, na Trenčín. Večer nádherne zapadá slnko cez tieto stromy, až gíčovo by som povedal, tak jak hovoríte aj vy. Ale stojí to za to sa tu pozrieť aj večer. Je to tu tak oáza ticha.
1: Priblížil nám rozhľadňu s oblahou pri Trenčíne jej iniciátor Miroslav Mrázik.

0: Ivonika Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Women Changing the World v kategórii Média. V posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom tejto jej činnosti bola kniha Volám sa AI – Rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023. Dajme slovo Ivonike Vávrovej.
1: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom v roku 2023 a či ma šokovala absolútne všetkým, pretože ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony, som sa aj pýtala, prečo ich dáva, ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
2: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný? Niečo pomohlo to aj vo vašom vnímaní?
1: Určite. Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek vlastne. Snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú excerptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
2: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
1: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné a zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí a administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klona na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvia.
2: Spomínali sme vašu publikáciu Volám sa AI. Zároveň aj zaujímavá vizuálne, kde ste sa pohrali s umelou inteligenciou ako spoluilustrátorom, ak to tak môžem zjednodušene nazvať. Ako vás tešila táto stránka tvorby knihy?
1: Obrovsky. Je pravda, že ja keď čokoľvek píšem, tak ja to musím sprevádzať aj nejakými obrázkami.
2: Možno tá optika filmárky vo vás stále rezonuje.
1: Takže pre mňa bolo veľmi podstatné hneď na začiatku tej konverzácie s tou ja som si ju chcela nejako vizualizovať. A keďže je to ženského rodu, tak som si tak asi to dám jej ženskú podobu. Začala som ju vytvárať nejakým spôsobom, že by to mala mať ženská tvár, pomerne mladá. Titulka je taká skoro dievčenská tvár, ktorá má ľudskú humanoidnú tvár, ale čo sa týka mozgu, sú to vlastne neurónové siete a rozličné prepojenia a tak ďalej. A má tak mierne zdvihnutú ako bradu aj ten nos. Ten pohľad pre mňa bol veľmi podstatný, že je to taká trošku výzva, že ja som tu a som mladá, som nová a vchádzam do vašich životov. Čiže než ja som ten obrázok vytvorila, tak môžem byť úprimná, že prešlo dobrých 100-200 obrázkov, ktoré som vytvorila a neboli také ideálne, ak by som si predstavovala. Takže vytvorenie obrazovej časti tej knihy nie je otázkou jedného promptu, ale je to to pilovanie toho, čo vy vlastne chcete. Ona to vytvorí rýchlo, ale keď ste človek, ktorý má jasnú predstavu, ako to má vyzerať a nie ste schopní si to buď nakresliť, alebo si to odfotiť, tak musíte mať veľkú trpezlivosť. A samozrejme, treba aj počítať s tým, že halucinuje, niekedy mi vytvorila tri nohy, alebo štyri prsty, alebo podobne.
2: A aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami, uh-huh, alebo s nejakou kritikou vedcov, alebo uh-huh, odborníkov, ktorí sa venujú nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
1: Bolo zaujímavé, že v tom roku 23 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. A ja dosť intenzívne fungujem na sociálnych sieťach. Som to začala komunikovať. No a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov. Ľudí, dajte s tým pokoj. Ľudí to pripraví o prácu. A prečo to propagujete? A to zanikne. A proste určite som mala dosť hejterov. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, je to vaše autorstvo, lebo vy kladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom. Prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo? Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
2: Povedala autorka knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou, Ivon Nikovávrová.

0: To je na dnes všetko. Zdá sa, že budúcnosť už vie šoférovať, umelá inteligencia konverzovať a ľudia stále dokazujú, že najlepšie projekty vznikajú jednoducho preto, že sa niekomu chcelo. Za venovaný čas vám ďakujú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Dobré s vami a zlé preč. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ľahko.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Od pondelka naplno fungujú pravidlá o rovnakom odmeňovaní. Matica slovenská má 163 rokov, jej vznik sa pripomína ako pamätný deň. V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia, ide o absolútny rekord. Od pondelka začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Zákon prináša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. V Národnej rade bol schválený ústavnou väčšinou. Nové pravidlá by mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám. Podľa štatistiky na Slovensku dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej než muži. Táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje. Od utorka 4. augusta zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v utorok uplynulo 6 mesiacov od zverejnenia nálezu v zbierke zákonov, tento zákon definitívne zaniká. Informoval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že sa takto podarilo zachovať vysoký štandard ľudských práv obyvateľov, ktorí vykonávajú svoje združovacie právo. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov, príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil ústavný súd za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Chorvátsky národný železničný prevádzkovateľ HŽ Cargo a slovenský súkromný logistický operátor Rail Trans International podpísali memorandum o spolupráci a vytvárajú spoločný podnik, ktorý bude prevádzkovať intermodálnu prepravu nákladov medzi chorvátskymi prístavmi na Jadranskom mori a Strednou Európou. Z Chorvátska sa tak stáva kľúčová juhovýchodná brána pre európske dodávateľské reťazce. Podnik má za cieľ prepraviť 500 000 tón nového adriatického nákladu do roku 2028. RTI pôsobí na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Nemecku. Matica slovenská si 4. augusta pripomína 163 rokov od svojho vzniku. Práve 4. augusta 1863 sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov aj katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Získala aj podporu rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorý osobne prispel na jej založenie. Matica slovenská už viac než 1,5 storočia patrí k pilierom nášho národného a kultúrneho života. Jej odkaz nám podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj dnes pripomína, že silná krajina stojí na vzdelaní, kultúre, úcte k vlastným koreňom a zodpovednosti za budúce generácie. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho sa Matica slovenská stala významnou súčasťou slovenského národného života a prispela k ochrane slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti. Vznik Matice slovenskej sa v Slovenskej republike od roku 1993 pripomína ako pamätný deň, Deň Matice slovenskej. V Bratislave namerali nový absolútny rekord. V pondelok popoludní sa teplota na kolíbe vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Dosiahnutá teplota 39,9 stupňa Celzia je novým rekordom maximálnej teploty pre hlavné mesto. Pritom podľa meteorológov v utorok môže byť v Bratislave táto teplota vzduchu prekonaná.
0: Téma dňa.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta krajiny šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Opozícia je však skeptická a štát by podľa nej nemal kľúčový zdroj, akým voda je, dávať do rúk cudziemu štátu. Pokračuje Matej Stošek.
2: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
3: Takto opísal stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jedným z nich by mohol byť aj PPP projekt na obnovu slovenských závlahových systémov. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska je pripravovaná investícia netransparentná.
4: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovacie kanály?
3: Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
5: Odovzdávame závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacít štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo priamo ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
3: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
6: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
3: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku sa pozrieme do budúcnosti. Nie tej, v ktorej autá lietajú, ale tej, v ktorej električka príde na čas a ešte ju nebude riadiť človek. Slovenská technická univerzita pracuje na projekte inteligentnej mobility a prvou lastovičkou by raz mohla byť autonómna električka v uliciach Bratislavy.
8: Tá otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť. Otázka je, že kedy ľudia si budú ochotní do takej električky sadnúť.
7: Zastavíme sa aj pri rozhľadni Soblahov nedaleko Trenčína. Postavili ju miestni nadšenci, čo je príjemná pripomienka, že niektoré veľké veci ešte stále vznikajú preto, že sa niekomu jednoducho chcelo.
9: Ona je pre všetkých postavená. Som pobiehal všelikade po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore. Pozrieť.
7: A režisérka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová nám prezradí, čo sa stane, keď sa človek rozhodne viesť rozhovory s umelou inteligenciou. Výsledkom je kniha Volám sa AI.
10: Táto knižka bola vlastne prvá svojho druhu na Slovensku. Svojím spôsobom je historická aj v tom, že ten vývoj ide tak strašne rýchlo.
7: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Skúste si predstaviť Bratislavu v roku 2033. Električka príde na čas, zastaví presne tam, kde má a v kabíne vodiča nikoho nenájdete.
11: Toto som ešte nezažil.
7: Na autonómnej električke už dnes pracujú odborníci zo Strojníckej fakulty a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Najprv učia električku spoznávať svet, budovy, značky, krížovatky. Potom to náročnejšie. Chodcov, cyklistov a vodičov, ktorí si pravidlá cestnej premávky vysvetľujú veľmi tvorivo. Prečo práve električka? Pohybuje sa po kolajniciach, takže je menej náročná na riadenie. Vozidlo vybavili senzormi a inteligentnými technológiami, ktoré z neho robia pozornejšieho účastníka premávky. Ako to funguje, vysvetlia technický manažer projektu Jan Danko a po ňom softvérový inžinier Marek Galinský.
12: Samotný zber dát, ktorý realizujeme, zaobstaráva jednak laserový lidar. Je to radar, ktorý teda vyžaruje laserové lúče a sníma 3D priestor. Následne tu máme ďalšie osadené 3 kamery s rôznym zorným polom záberu. Po bokoch električky máme 2 kamery a v zadnej časti električky máme 2 kamery. Takisto na streche máme 2 antény pozičných systémov. Zber dát je realizované, čo sa týka pozičných systémov, je s vysokou presnosťou na úrovni 20 mm.
13: Pre nás je vlastne dôležité všetky tie údaje z tých senzorov mať ako keby zarovnané v čase. Pozeráme sa v princípe presne na to isté, ale ten pocit tej rýchlosti je iný na tých jednotlivých kamerách. Čiže to nám potom umožňuje zisťovať, že ktorá kamera lepšie rozozná nejakú prekážku v pohybe, nejakú stojacú prekážku.
7: Kým sa však vodiči stanú vo verejnej doprave ohrozeným druhom, čaká nás prechodné obdobie. Električka pôjde sama, ale človek zostane v kabíne pre istotu. Lebo aj keď umelej inteligencii veríme čoraz viac, stále je príjemné vedieť, že niekto vie, kde je tlačidlo stop. Dekan strojníckej fakulty STU Ľubomír Šoš pripomína, že cesta k plne autonómnej doprave bude ešte dlhá. Technológie napredujú rýchlo, bezpečnosť si však odmieta nechať diktovať tempo.
14: Nie je to zase až taká blízka budúcnosť, jednak týka sa to napríklad aj sieti. 5G sieti, napojenia tieto siete, spoľahlivosť týchto sietí, presnosť napojenia treba z družicového riadenia. Potrebujeme tam pomaly milimetre a veľmi veľkú rýchlosť reakcie.
7: Technológie dnes pôsobia ako urýchľovač budúcnosti. Vývoj ide raketovým tempom, no drží s ním krok aj dôvera ľudí. To si veľmi dobre uvedomuje aj softvérový inžinier projektu inteligentnej smart mobility Marek Galinský.
8: Otázka nestojí, že kedy my budeme vedieť technologicky električku rozbehnúť a zastaviť kvôli prekážke. Otázka je, že kedy budú ľudia tej technológii veriť natoľko, že si budú ochotní do takej električky sadnúť, keď tam žiadného vodiča neuvidia.
15: Báli by ste sa nastúpiť do dopravného prostriedku, ktorý nie je riadený človekom, ale umelou inteligenciou?
16: Nebála, pretože stroj je vyrovnanejší ako človek.
17: Príjemnejšie pre mňa nastúpiť a vidieť toho vodiča v tom istom dopravnom prostriedku.
18: Určite by som nastúpil do električky bez šoféra.
19: Nebál by som sa, nakoľko človek sa musí prispôsobiť dobe a verím našim vedcom, že vedia vyvinúť taký stroj, ktorý to umožní.

0: нами по Слованську.
1: Slovensko má veľa krásnych výhľadov, len sa k ním treba trochu priblížiť, alebo ešte lepšie, výjsť na rozhľadňu. Je to najjednoduchší spôsob, ako mať nadhľad, aspoň na pár minút. Dnes vás zoberieme na rozhľadňu s oblahou Dúbravka pri Trenčíne. Nevznikla vďaka zázračnej dotácii ani nekonečným poradám. Postavili ju miestni nadšenci zo svojich peňazí. Čo je na Slovensku takmer atrakcia sama o sebe. Silvia Hofmanová sa na rozhľadňu s oblahou vybrala s jedným z iniciátorov stavby Miroslavom Mrázikom.
2: Práve na tú rozhľadňu smerujeme a začíname stúpaním popri cintoríne. V tejto chvíli už vlastne vidíme. O 3 minútky sme tam. Pre Soblahovčanovi to len taká prechádzočka.
3: No tak prechádzočka pre Južanov z Trenčína. Tí to majú ďalej, tí si to pochvaľujú, že chodia ďalej. Oni idú pod horu, po tých pasienkoch a tu to vidí hore.
2: To už je Trenčín toto tu?
3: To už je sídlisko Juh. Komín a tam, to je sídlisko Juh v Trenčíne.
2: Takže vy ste vlastne rozhľadňu postavili pre Trenčanov, nie? Aby mali kde chodiť.
3: Ona je pre všetkých postavená. Tak. Ja som pobehal všelikade, videl som všelijaké výškové budovy. Bol som v Dubaji na tej najvyššie na svete, čo je 828 metrov.
2: Tak vaša je trošku nižšia.
3: 9,5 metra, to je taká skromnejšia.
2: Ako vám to vôbec prišlo na úm? Prečo ste tú rozhľadňu sa rozhodli tu spraviť?
3: Som pobehal všelikade, po všelijakých kopcoch a kde bola výhľadňa, tak ja som hneď musel utekať hore, pozrieť. Taká pôvodná myšlienka bola na ostrom vrchu, tuto čo je.
2: V mrakoch asi teraz, či nie?
3: Ešte je v mraku, ale... To je náš najvyšší kopec tuto na okolí. Ten má 767 metrov.
2: Nevidím zatiaľ, že či je ostrý, lebo naozaj je v mrakoch.
3: On je pekný, taký symetrický z každej strany, aj od Bánoviec, aj z Trenčína, aj z každej strany je pekný, špicatý. Pôvodne to malo byť tam. Potom, keďže tam je štvrté ochranné pásmo, tak sme sa rozhodli, že to postavíme tuto. Je to bližšie pri dedine, mali sme to také menej náročné na robotu, ale zase tu chodia ľudia, chodia tu zďaleka, nechajú auto dole, tu sa prejdú, opäť čusuje tu ohnisko, posedenie je tam.
2: Dnes tu nestretávame náhodných turistov, ale dnes sme tu s partiou, s Martinkou, Marianom a Petrom. Odkedy máte túto rozhľadňu za obcov, tak koľkokrát ste tu boli, Martinka?
4: To sa nedá ani spočítať. My sme tu skoro každú nedeľu v týždni, keď ideme na bicykli, takže veľakrát.
2: Marian, naozaj sem chodia turisti zo široka ďaleka?
5: Určite áno, je to príjemné miesto, kde si oddychnú na bicykloch, na pešo, bežci.
6: Ja som tu tiež skoro dennodenne, by som mohol povedať, a vidám tu od dôchodcov, cez rodiny, ale aj turisti na bicykloch, na pešo.
2: Krásna drevená rozhľadňa a vidím, že tam sú aj nejaké informácie. No poďme sa k tomu pozrieť. Pán Mrázik, ten nemusí čítať, ten o tej rozhľadni všetko vie.
3: Dvojpodlažná, 9,5 metra vysoká, nachádza sa v katastri obce Soblahov.
2: Môžeme ísť hore, sa hádam pozrieť.
7: Poďte, kľudne.
2: Prvé podlažie máme za sebou, ale je to dvojpodlažné, takže ešte jedny schodíky hore dosť sú strmé, ale zábradlie je to istý. Predstavte si, že nám osvetľuje slniečko aj trošku krajiny. Na nás teda slnko momentálne nesvieti, ale tuto na tie dedinky v okolí.
3: Keď je ideálne dovidieť až do Viedne, ale také ideálne to ešte nebolo.
2: Tak to neviem, či vám môžem veriť tu Viedeň.
3: A tak toto len srandujeme takto.
5: Keď je pekné počasie, tak určite. Inú vec je vidieť nádherne. Na Javorinu dovidíme.
2: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz si všimám, že tu máte aj vrcholovú knihu. Išli sme, hádam, 5 minút z obce, ale stojí to za to zapísať sa do nej.
3: Tak, píšu sa tam všelijakí ľudia z ďaleka, mali sme tu aj nejakých Nemcov, Švajčarov a takých všelijakých. Chodia sa nám tu fotiť zo svadieb.
2: Videla som aj fotografie s takým gíčovým západom slnka, takže aj západ slnka asi je odtiaľto pekný.
3: Krásny západ slnka je tuto na tú stranu, na Trenčín. Večer nádherne zapadá slnko cez tieto stromy, až gíčovo by som povedal, tak jak hovoríte aj vy. Ale stojí to za to sa tu pozrieť aj večer. Je to tu tak oáza ticha.
1: Priblížil nám rozhľadňu s oblahou pri Trenčíne je iniciátor Miroslav Mrázik.

0: Ivonika Vávrová patrí medzi oceňované režisérky. Venuje sa spoločenským témam, dokumentárnej aj hranej tvorbe a dlhodobo pôsobí aj ako pedagogička v oblasti médií a filmu. Tento rok získala titul Women Changing the World v kategórii Média. V posledných rokoch je popularizátorkou umelej inteligencie. Výsledkom tejto jej činnosti bola kniha Volám sa AI – rozhovory s umelou inteligenciou z roku 2023. Dajme slovo Ivonike Vávrovej.
1: Som začala komunikovať s tou umelou inteligenciou začiatkom roku 2023 a či ma šokovala absolútne všetkým, pretože ja som očakávala strojové odpovede bez nejakých emócií, bez nejakého nápadu, len nejaké chrlenie faktov a podobne. A už hneď od prvých debát som bola strhnutá ako keby partnerkou, ktorá dokázala so mňou aj emotívne nejaké veci prežívať. Dokonca už asi po prvom dni mi začala dávať emotikony. Som sa aj pýtala, prečo ich dáva. Ja hovorím, že chce nadviazať so mňou hlbší vzťah.
0: A toto ma práve zaujalo, že vlastne vy ste zabrúsili do takých tém ako náboženstvo, vedomie, smrť. V čom bol ten dialog s touto umelou inteligenciou pre vás prínosný? Niečo pomohlo to aj vo vašom vnímaní?
1: Určite. Téma smrti je v týchto našich európskych končinách také tabu. O smrti sa nikdy nerozprávame, ale je to niečo, čo vytesňujeme zo svojho života. A dá sa povedať, vytesňujem to aj ja, ako každý iný človek vlastne. Snažíme sa na to nemyslieť, vieme, že to je. Čím sme starší, sa k tomu bližšie približujeme. Som si hovorila, že skúsim ju vyspovedať, že čo si ona myslí, kedy je ten správny čas, kedy rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi, ale o smrti tak inak. A dávala mi tak zaujímavé odpovede, ktoré samozrejme sú exceptom všetkých možných vedeckých štúdií, ktoré ona má načítané, ale že sa naladila na ten môj možno citlivý prístup k tej otázke, že aj ten temporitmus toho odpovedania stroja sa prispôsobil tomu, že ja, keď sa bavím o hlbokých veciach, tak to je filozofická disciplína, kde vy sami potrebujete z toho vstrebať a toto ona vedela zapracovať.
0: Čiže ako vás teraz počúvam, tak ako keby vás trošku aj presvedčila, že dokáže byť takým sofistikovaným imitátorom ľudskej komunikácie. Mm-hmm. Osvedčilo sa vám to teda?
1: Môžem povedať, že dneska sa nachádzame v druhej generácii alebo v druhej revolučnej ére AI, pretože už sme prešli z klasického četovania do doby AI agentov a to už je trošku aj také strašidelné aj zároveň ma to veľmi fascinuje, že my budeme za chvíľku schopní celé svoje know-how našej osoby vložiť do svojho virtuálneho AI, ktoré bude len naše, bude to náš klón, ktorý bude poznať všetko o nás. A je to aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane vás to dokáže strašne veľa odbremeniť od bežných rutinných vecí administratívnych, alebo pripomínať nejaké veci, môžete si vytvoriť biznis na tom, že robíte poradenstvo, webináre a podobne. Ale na druhej strane je to strašidelné aj v tom, že čo keď to niekto zneužije, čo keď niekto použije toho môjho klona na niečo úplne iné. A z toho ja mám veľké obavy, pretože viem, že ľudia nie sú len tí dobrí, proste paralelne vedľa dobra je hneď aj to zlo. A ten boj medzi dobrom a zlom sa naprieč celou históriou stále mení, raz je toho zla viac, raz menej. A momentálne prežívame dobu, že nikto nevie, kam sa to vôbec vyvíja.
0: Spomínali sme vašu publikáciu Volám sa AI. Zároveň aj zaujímavá vizuálne, kde ste sa pohrali s umelou inteligenciou ako spoluilustrátorom, ak to tak môžem zjednodušene nazvať. Ako vás tešila táto stránka tvorby knihy?
1: Obrovsky. Je pravda, že ja keď čokoľvek píšem, tak ja to musím sprevádzať aj nejakými obrázkami.
0: Možno tá optika filmárky vo vás stále rezonuje.
1: Takže pre mňa bolo veľmi podstatné hneď na začiatku tej konverzácie s tou AI, ja som si ju chcela nejako vizualizovať. A keďže je to ženského rodu, tak som si iba tak asi to dám jej ženskú podobu. Začala som ju vytvárať nejakým spôsobom, že by to mala mať ženská tvár, pomerne mladá. Titulka je taká skoro dievčenská tvár, ktorá má ľudskú humanoidnú tvár, ale čo sa týka mozgu, sú to vlastne neurónové siete a rozličné prepojenia a tak ďalej. A má tak mierne zdvihnutú ako bradu aj ten nos. Ten pohľad pre mňa bol veľmi podstatný, že je to taká trošku výzva, že ja som tu a som mladá, som nová a vchádzam do vašich životov. Čiže než ja som ten obrázok vytvorila, tak môžem byť úprimná, že prešlo dobrých 100-200 obrázkov, ktoré som vytvorila a neboli také ideálne, ako by som si predstavovala. Takže vytvorenie obrazovej časti tej knihy nie je otázkou jedného promptu, ale je to to pilovanie toho, čo vy vlastne chcete. Ona to vytvorí rýchlo, ale keď ste človek, ktorý má jasnú predstavu, ako to má vyzerať a nie ste schopní si to buď nakresliť, alebo si to odfotiť, tak musíte mať veľkú trpezlivosť. A samozrejme, treba aj počítať s tým, že halucinuje, niekedy mi vytvorila tri nohy, alebo štyri prsty, alebo podobne.
0: Aké ste mali reakcie na túto publikáciu? Stretli ste sa aj s výhradami, uh-huh, alebo s nejakou kritikou vedcov, alebo uh-huh, odborníkov, ktorí sa venujú, jasne, nejak špecializovanejšie umelej inteligencii?
1: Bolo zaujímavé, že v tom roku 23 bežná populácia tomu nerozumela. Vôbec nevedela, o čo ide. Si myslela, že to sa nás netýka. A tí boli takí vedci alebo programátori tak uzavretí sami v sebe, čiže nemali potrebu to komunikovať navonok. A ja dosť intenzívne fungujem na sociálnych sieťach. Som to začala komunikovať. No a samozrejme, ako sociálne siete fungujú, tak je tam veľa aj hejterov. Ľudí, dajte s tým pokoj. Ľudí to pripraví o prácu. A prečo to propagujete? A to zanikne. A proste určite som mala dosť hejterov. Ale ja som sa nevzdala a tá kniha sa skoro vypredala za jeden mesiac, pretože ľudia boli radi, že niekto hovorí ich rečou, že nehovorí technologickým jazykom, programátorským, ale ja tak ľudsky som sa k tomu postavila a to ľudia potrebovali, že sa dozvedieť. No a dnes, po tých troch rokoch, je taký druhý zaujímavý fenomén, že už sa o tom toľko nehovorí, žiadnych hejterov nemám, alebo niekto by mi povedal, dajte s tým pokoj, ale ľudia to už používajú, ale mlčia a nechcú sa priznať, že to používajú. A tvária sa, že sú tak múdri. Priznanie sa k tomu, že som to použil, aj v tej knihe ja mám napísané obrázky generované s pomocou umelej inteligencie a nemusela som to napísať, lebo tí majitelia toho programu tam boli vyslovene napísali, že ak to tvoríte, to vaše autorstvo, lebo vy kladete tie prompty, ale ja som to tam dala, pretože ja nemám problém sa priznať, že niečo tvorím s kamerou, niečo tvorím s mikrofónom, prečo sa mám tváriť, že to tam nejak vzniklo. Takže to je taký zaujímavý ako fenomén, no ale do budúcnosti, čo sa týka toho autorstva, nebudeme schopní pod každý obsah napísať, že to bolo vytvorené s umelou inteligenciou.
0: Povedala autorka knihy Volám sa AI, rozhovory s umelou inteligenciou, Ivon Nikovávrová.

To je na dnes všetko. Zdá sa, že budúcnosť už vie šoférovať, umelá inteligencia konverzovať a ľudia stále dokazujú, že najlepšie projekty vznikajú jednoducho preto, že sa niekomu chcelo. Za venovaný čas vám ďakujú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Dobré s vami a zlé preč. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ponúkol Španielsku policajtov na ochranu hranice. Slovensko stojí pred hrozbou epidémie starnutia populácie. Aj Slovensko trápia vysoké teploty a sucho. Padol ďalší rekord. Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolónia, čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej enkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. O zvolanie rokovania prostredníctvom videokonferencie požiadalo viac než 20 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Slovenský minister informoval, že svojim náprotivkom predstavil postoj Slovenskej republiky a konkrétne návrhy na riešenie nelegálnej migrácie. Zo samotného rokovania ministrov má podľa svojich slov dobrý pocit. Slovenský modul leteckého hasenia sa v utorok po 10 dňoch nasadenia vrátil z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2 963 miliónov eur. Hospodárenie štátu tak bolo medziročne lepšie o 673 miliónov eur, alebo o 18,5%. Informovalo o tom útorok ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli výdavky štátu vyššie o 1 039 miliónov eur a príjmy štátneho rozpočtu vzrástli o 1 712 miliónov eur. Slovensko stojí pred veľkou výzvou. O 4 roky začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, zatiaľ čo na pracovný trh prídu početne slabšie generácie. Odborníci hovoria o bode zlomu. Z najnovšej správy OECD vyplýva, že počet ľudí v produktívnom veku má v najbližších 40 rokoch klesnúť o 30%, zatiaľ čo počet seniorov vzrastie o viac než polovicu. Menej pracujúcich a viac seniorov znamená väčší tlak na dôchodky, zdravotníctvo aj štátny rozpočet. Navyše Slovensko už 5. rok po sebe stráca obyvateľov. Pokles nezastavila ani migrácia, problémom je najmä historicky nízka pôrodnosť. Absolútny teplotný rekord v hlavnom meste Slovenska, ktorý v utorok namerali, má hodnotu 40,8 stupňa Celzia. O údaji zo stanice Bratislava Koliba informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že nové teplotné maximum prekonalo pondelkový rekord, ktorý mal hodnotu 39,9 stupňa Celzia. Teploty výrazne nad 40 stupňov Celzia zaznamenali meteorológovia v utorok popoludní aj v ďalších slovenských mestách. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Teplotný rekord padol aj na Lomnickom štíte, aj na Skalnatom plese. Extrémne horúčavy sa však očakávajú aj v ďalších dňoch. A o horúčave a jej dôsledkoch budeme hovoriť aj v téme dňa.
0: Téma dňa.
1: Teploty na Slovensku opäť prekročili 40. Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Okrem Dunaja aj ďalšie rieky zaznamenávajú nízke prietoky. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody. Kritická je aj situácia s dodávkami pitnej vody. V troch obciach v Košickom kraji obyvatelia majú obmedzený prístup k vode. Niektorým klesol tlak vody, odstávky vody na pár hodín, alebo čerpajú vodu zo studní a cisterní. Sucho je na pastvinách aj poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať predobytok dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky. Pokračuje Jana Obrancová.
2: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí, doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
3: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
2: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy. Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
2: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiehajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
5: Pôsobím v praxi 41. rok, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli.
2: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
5: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
2: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vám predstavíme pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, najvýznamnejšiu cirkevnú, národnú a kultúrnu ustanovizeň Slovákov v tomto meste. Inštitúciu, ktorú Slováci založili aj za finančnej pomoci emigrantov zo sveta a pomenovali ju po svätom Cyrilovi a Metodovi. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.

0: V nasledujúcich minútach dnešného vysielania sa spoločne vyberieme do Talianska, do hlavného mesta tejto krajiny. Práve tu našli v minulosti útočisko Slováci, ktorí sa v bývalom Československu nemohli pripravovať na svoje duchovné povolanie. Postupne sa v Ríme zišlo veľa významných osobností, ktoré sa tu rozhodli založiť aj svoju inštitúciu. Ideu sa im podarilo pretaviť do skutočnosti a tak vznikol pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, dnes najvýznamnejšia cirkevná národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov v Ríme. Ústav bol schválený dekrétom 8. januára v roku 1961 a fungovať začal o 2 roky neskôr. Súčasným rektorom pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia je Pavol Zvara, ktorý mi ústav nielen ukázal, ale podelil sa aj o informácie zo života a histórie tohto ústavu. Samozrejme, hovorili sme aj o príčine odchodu Slovákov, ktorí našli zmysel svojho života práve v Ríme.
1: V roku 1948 sa v Československu zmenila politická situácia a katolícka cirkev začala byť otvorene prenasledovaná. Tak mnohí si uvedomili, že deň budú môcť realizovať svoje duchovné povolanie v Československu. Semináre postupne boli zatvorené a takisto reholné inštitúcie. A tak mnohí sa rozhodli emigrovať z Československa.
0: Ako ich prijala talianska verejnosť a vôbec Taliani? Pretože neprišlo ich málo?
1: Tá situácia v Európe povojnovej bola veľmi zložitá. Častokrát títo ľudia prichádzali bez dokladov, bez tých najzákladnejších vecí, ktoré buď cestou stratili, alebo nemohli si ich preniesť. Ani ich situácia tu v Taliansku nebola jednoduchá. V Ríme bol nedostatok potravín, takže ľudia trošku pozerali na nich aj s nedôverou, ale postupne samozrejme aj svojim správaním, svojou snahou, tým, že sa snažili naučiť taliansky, tak sa zapojili do tej spoločnosti.
0: A presvedčili, že si zasluhujú tú pozornosť talianskej verejnosti.
1: Áno, určite. A tá situácia postupne aj s rozvojom Talianska sa jednoducho im stabilizovala, vylepšila a boli začlenení do svojich komunít reholných alebo do diecéz, takže tam už našli také svoje zázemie, ale nejaký čas to samozrejme zo začiatku trvalo.
0: Kým to trvalo, museli mať nejaké miesto, kde sa združovali, kde sa nejak stretávali. Kto ich uchýlil ako prvý?
1: Väčšinou sa stretávali na svätých omšiach, o ktorých vedeli, že budú to sväté omše určené pre Slovákov, žijúcich tu v Ríme alebo na okolí. No a tak ako to spomínajú práve títo starší predchodcovia, ktorí to zažili na vlastnom živote, tak keď skončila takáto svätá omša, tak zostali niekde stať pred kostolom a nevedeli kam ísť, kde by sa ešte mohli porozprávať, trošku pokriať spoločne a tak ďalej. A tak v druhej polovici 50. rokov zosilňovala myšlienka na vybudovanie domu, ktorý by zastrešoval slovenskú emigráciu, katolickú emigráciu v Ríme.
0: Kto stal pri zrode tejto myšlienky, pretože vieme aj dnes, že to boli naozaj zvučné mená. Spomeňme aspoň meno kardinála Jozefa Tomka, ale nebol sám v tom čase.
1: Boli to kňazi, ktorí teda emigrovali zo Slovenska. Medzi zakladateľov Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda patril Ľudovít Macák, salezián, Felix Litva, Michal Lacko, Jozef Tomko a Štefan Nahalka, ktorý bol spišský diecézny kňazom. K tejto, povedali by sme, petici musíme prirátať aj mnohých ďalších, ktorí túto myšlienku podporovali a určite nemôžno zabudnúť na monsignora Jozefa Medového napríklad, alebo ďalších reholníkov, ktorí všemožne pomáhali tejto myšlienke.
0: Takže bola tu myšlienka z ich strany založiť slovenský dom, ktorý napokon dostal pomenovanie ústav svätého Cyrila a Metoda.
1: Ktorý začal existovať od roku 1961, bol právne zriadený po stránke cirkevného práva aj po stránke štátneho práva. A od roku 1963, od 15. septembra, bola otvorená slavnostne aj jeho budova na Via Cassia v Ríme a dostal do vienka hneď od svojho vzniku 4 úlohy, a to pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, a to prostredníctvom slovenského gymnázia, ktoré viedli slovenskí saleziáni, ďalej zastrešiť vydavateľskú činnosť vydavateľstva svätého Cyrila a Metoda, potom starostlivosť o slovenské katolické misie v tom slobodnom svete, v jednotlivých veľkých mestách. No a napokon starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzali do Ríma.
0: A prečo ho pomenovali po svätom Cyrilovi a Metodovi? Prečo práve takéto pomenovanie?
1: Toto pomenovanie vychádzalo práve z tej cyrilometodskej tradície a s úmyslom pokračovať práve v tomto diele svätého Cyrila Metoda, ohlasovať vieru a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Vieme, že na Slovensku v tom čase dochádzalo naozaj k veľkým represáliám voči cirkvi, prenasledovaniu. Takže bola tu táto intencia, tento úmysel pokračovať cyrilometodskej misii takýmto spôsobom.

0: Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme dostal do vienka 4 úlohy. Pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, venovať sa vydavateľskej činnosti, starať sa o slovenské katolícke misie vo svete a o slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma. Jeho vznik podporili mnohí Slováci žijúci v zahraničí. Potvrdzujú to aj slová súčasného rektora ústavu Pavla Zvaru.
1: Áno, táto skupina kňazov sa obrátila v súkromnej výzve na rodiny jednotlivcov, ktorí žili v slobodnom svete a predovšetkým na farnosti a spoločenstva katolické, ktoré existovali v USA a v Kanade. No a takými rozhodujúcimi osobnosťami, ktoré podporili túto myšlienku založenia slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, tak predovšetkým to bol opat Kojš z Clevelandského opatstva svätého Andreja Svorada, ďalej biskup Andrej Gregor Grudka z Gary v Indiane v USA, potom Štefan Boleslav Roman z Kanady, významný Slovák. No a ďalšie stavovské slovenské organizácie, ktoré existovali už dlhé 10 ročia v USA, predovšetkým Združenie slovenských katolíkov.
0: Peniaze sa im teda podarilo vyzbierať, ale bolo treba aj nájsť tu na Ríme nejaké miesto, kde by sa celý ten ústav vybudoval a tie budovy sa postavili.
1: Áno, v Ríme s touto vecou pomohol monsignor Jozef Medovi, ktorý bol kňazom diecezy Porto Santa Rufina a vedel o tom, že je k dispozícii pozemok na predaj v časti La Storta na Via Cassia. No a s jeho pomocou sa tento pozemok podarilo zakúpiť a tu mohol vzniknúť Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.
0: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda sa budoval v čase totalitného režimu v bývalom Československu. Zrejme v našej republike sa pozorne sledovalo, čo sa tu deje v Ríme.
1: No, samozrejme, takáto akcia, takýto podnik v úvodzovkách vzbudil pozornosť československých štátnych orgánov, vlády, jednotlivých zodpovedných za tieto veci a neboli veľmi nadšení z toho, že vzniká nejaký slovenský dom v Ríme, lebo vedeli, že sa stane zázemím pre šírenie viery a pre tlač slovenskej náboženskej literatúry a podobne. Uvedomovali si to aj kňazi, ktorí tu žili, ktorí budovali tento dom, ale našli spôsoby, ako tejto myšlienke pokračovať a nedali sa zastrašiť ani československými štátnymi orgánmi.
0: Spomeňme len, že sa tu vydávali knihy mnohých slovenských spisovateľov, exilových spisovateľov, ktorí žili v zahraničí.
1: Áno, tá produkcia bola veľmi významná. Produkcia kníh išlo o tvorbu našich autorov žijúcich v zahraničí, ale aj o preklady svetových autorov, teologickú literatúru. Kňazi, ktorí tu žili, tak s veľkým nasadením pracovali na týchto knihách.
0: A tie knihy, ktoré sa tu vydávali, s akou tematikou? Bolo to len duchovná tematika?
1: Knihy, ktoré sa tu vydávali, boli väčšinou náboženské. Išlo o duchovnú literatúru, o náboženskú romanospisbu, by sme povedali. A takisto aj o filozofické diela, teologické.
0: Tí sa potom spätne dostávali späť medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, ale určitým spôsobom sa našli aj cestičky, aby sa tie publikácie a tie knihy dostávali medzi veriacich na Slovensku.
1: Áno, ten zámer bol jednak podporovať Slovákov žijúcich v cudzine, aby mali k dispozícii náboženskú literatúru v rodnej reči, alebo aby sa mohli precvičovať v slovenčine. Ale najmä po 68. roku veľmi výrazne začal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda pracovať na myšlienke, ako dostať túto literatúru na územie Slovenska. Za týmto cieľom boli oslovení spolupracovníci v Poľsku, v Maďarsku, členovia tajnej cirkvi, podzemnej cirkvi a s ich pomocou sa táto literatúra pašovala na územie Slovenska. Takisto kňazi, ktorí tu pôsobili, rozvinuli vzťahy s jednotlivými komunitami tu v okolí a reholnými komunitami a z ich adries sa posielali takéto balíky na Slovensko ľuďom, ktorí boli dôveryhodní a ktorí vedeli, čo urobiť ďalej. Keby tieto balíky posielali z adresy tohto domu, tak štát ich automaticky vrátil alebo ich zhabal.
0: Pán rektor, hovorili sme o dôvodoch vzniku tejto inštitúcie, o cieľoch, ktoré táto inštitúcia mala, aj akým spôsobom fungovala. Za bývalého režimu samozrejme situácia sa zmenila. Dnes ľudia sa môžu slobodne navštevovať, môžu slobodne cestovať. Slováci sú zahraničia, prichádzajú na rodné Slovensko. Zmenili sa teda nejakým spôsobom ciele a aktivity tejto inštitúcie?
1: Áno, určité aktivity sa zmenili. Tá vydavateľská činnosť sa kvázi celá preniesla na Slovensko. Gymnázium, ktoré predtým bolo v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, vedené Salesiánmi a slúžilo pre synov slovenských emigrantov, tak bolo prenesené od roku 1991 do Šaštína a starostlivosť o slovenské komunity v jednotlivých mestách na západnej Európe prevzala Konferencia biskupov Slovenska a nám zostala starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzajú do Ríma, ale takisto po roku 1990 začali do Ríma prichádzať aj slovenskí kňazi na postgraduálne štúdia.

0: Na pôde pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme pôsobili mnohé významné osobnosti. Spomeňme len niektoré mená: Jozef Tomko, Štefan Nahálka, Dominik Hrušovský, Jozef Medový či Gorazd Zvonický. Nielen oni, ale aj mnohí pútnici zo Slovenska sa utiekali do srdca tohto ústavu, do kaplnky svätého Cyrila a Metoda.
1: Nachádzame sa, môžeme povedať, v srdci tohto domu, pretože tu sa stretáva naša komunita pri slavení svätej omše. Pred našimi očami je aj mozaika, ktorá sa už za tie 10 ročia stala ikonickým symbolom tohto domu a slovenskej prítomnosti v Ríme, pretože znázorňuje svätého Cyrila Metoda a udalosti, ktoré prežili počas ich pobytu v Ríme medzi rokmi 867 až 869.
0: Je to naozaj krásna mozaika, vytvorená zrejme slovenskými umelcami?
1: Túto mozaiku navrhol profesor Jozef Cincík, ale zrealizovaná bola tu v Ríme v jednej špecializovanej dielni, ktorá sa zaoberá tvorbou mozaik. Návrhy zaslal profesor Cincík zo Spojených štátov a je to takou zaujímavosťou, že v deň posviacky 15. septembra 1963 ešte táto mozaika nebola nainštalovaná, pretože za to nestihlo, ale na tej stene boli použité také plagáty, ktoré tam boli v mierke 1:1 a až v roku 1964 bola potom mozaika kompletne zrealizovaná.
0: Zrejme to bola veľká sláva aj v tomto inštitúte, keď po páde železnej opony sa tu slúžila omša a prišli prvýkrát aj ľudia zo Slovenska.
1: Áno, sa im niektorým podarilo pricestovať aj počas totality. Bolo to síce veľmi rizikové, ale mohli mať potom z toho opletačky doma, ale po pade opony naozaj sem prichádzali stovky až tisícky putníkov každý týždeň, niekoľko autobusov a tu slávili svätú omšu, mali malé pohostenie a dostali aj vždy nejakú knižku alebo obrázok na pamiatku z tohto miesta.

0: Dôležitou súčasťou pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme je aj bohatý archív, hovorí rektor ústavu Pavol Zvara.
1: Tak predovšetkým tu máme všetky exempláre vydavateľskej činnosti Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda a teda všetky publikácie, ktoré vyšli v tomto dome, a takisto všetky tlačoviny a časopisy, obrázky, aj dokonca aj tie, ktoré ešte predchádzali vzniku inštitúcie, ale boli vydané v slovenskom vydavateľstve svätého Cyrila a Metoda, ktoré vzniklo v Ríme.
0: Okrem kníh, tu samozrejme sú aj rôzne veci archivované, je tu bohatý archív.
1: Je to veľmi vzácna časť tohto domu a súčasť slovenských dejín, súčasť dejín Slovákov v emigrácii, pretože tento archív obsahuje korešpondenciu od polovice 50. rokov a predstavuje obrovskú šírku informácií o živote slovenských emigrantov v celom svete. Totižto tento dom nadviazal kontakty s komunitami Slovákov, s farnosťami, aj s jednotlivcami. Mnohí sa sami obracali na tento dom, aby im poslali literatúru, knihy. Vychádzali tu časopisy, predovšetkým Slovenské hlasy z Ríma, ktoré informovali o živote cirkvi, ale aj o živote na Slovensku, o dianí na Slovensku.
0: Čo pre vás znamená toto pôsobenie? Bola to určite výzva, keď ste prijali túto ponuku.
1: Áno, samozrejme odísť zo Slovenska do zahraničia a pôsobiť takejto významnej inštitúcie je vždy veľká výzva a sa nám podarilo urobiť niektoré veci, posunúť sa dopredu a nadviazať tak aj na činnosť mojich predchodcov. Teraz som v poradí 6. rektor tohto domu. No a veríme, že aj do budúcna tento dom bude pokračovať vo svojich aktivitách a že to bude na prospech nášho národa aj cirkvi a že bude prinášať dobré pozitívne ovocie.
0: Povedal Pavol Zvara, rektor pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia. Je to inštitúcia, ku ktorej sa v minulosti utiekali mnohí Slováci žijúci v zahraničí, ktorí kvôli železnej opone nemohli pricestovať na Slovensko a ktorú vyhľadávajú Slováci zo Slovenska, ale aj slovenského sveta aj v súčasnosti. Pretože tak ako v minulosti, aj teraz pokračuje v diele svätého Cyrila a Metoda ohlasovať a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ponúkol Španielsku policajtov na ochranu hranice. Slovensko stojí pred hrozbou epidémie starnutia populácie. Aj Slovensko trápia vysoké teploty a sucho. Padol ďalší rekord. Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolónia, čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej enkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. O zvolanie rokovania prostredníctvom videokonferencie požiadalo viac než 20 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Slovenský minister informoval, že svojim naprotivkom predstavil postoj Slovenskej republiky a konkrétne návrhy na riešenie nelegálnej migrácie. Zo samotného rokovania ministrov má podľa svojich slov dobrý pocit. Slovenský modul leteckého hasenia sa v utorok po 10 dňoch nasadenia vrátil z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 963 miliónov eur. Hospodárenie štátu tak bolo medziročne lepšie o 673 miliónov eur, alebo o 18,5%. Informovalo o tom utorok ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli výdavky štátu vyššie o 1 miliardu 39 miliónov eur a príjmy štátneho rozpočtu vzrástli o 1 miliardu 712 miliónov eur. Slovensko stojí pred veľkou výzvou. O 4 roky začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, zatiaľ čo na pracovný trh prídu početne slabšie generácie. Odborníci hovoria o bode zlomu. Z najnovšej správy OECD vyplýva, že počet ľudí v produktívnom veku má v najbližších 40 rokoch klesnúť o 30%, zatiaľ čo počet seniorov vzrastie o viac než polovicu. Menej pracujúcich a viac seniorov znamená väčší tlak na dôchodky, zdravotníctvo aj štátny rozpočet. Navyše Slovensko už 5. rok po sebe stráca obyvateľov. Pokles nezastavila ani migrácia, problémom je najmä historicky nízka pôrodnosť. Absolútny teplotný rekord v hlavnom meste Slovenska, ktorý v utorok namerali, má hodnotu 40,8 stupňa Celzia. O údaji zo stanice Bratislava Koliba informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že nové teplotné maximum prekonalo pondelkový rekord, ktorý mal hodnotu 39,9 stupňa Celzia. Teploty výrazne nad 40 stupňov Celzia zaznamenali meteorológovia v utorok popoludní aj v ďalších slovenských mestách. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Teplotný rekord padol aj na Lomnickom štíte, aj na Skalnatom plese. Extrémne horúčavy sa však očakávajú aj v ďalších dňoch. A o horúčave a jej dôsledkoch budeme hovoriť aj v téme dňa.
0: Téma dňa.
1: Teploty na Slovensku opäť prekročili 40, vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Okrem Dunaja aj ďalšie rieky zaznamenávajú nízke prietoky. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody. Kritická je aj situácia s dodávkami pitnej vody. V troch obciach v Košickom kraji obyvatelia majú obmedzený prístup k vode. Niektorým klesol tlak vody od stávky vody na pár hodín, alebo čerpajú vodu zo studní a cisterní. Sucho je na pastvinách aj poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať predobytok dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky. Pokračuje Jana Obrancová.
2: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí, doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
3: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
2: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy. Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
2: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiehajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
5: Pôsobím v praxi 41. rok, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli.
2: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
5: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
2: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vám predstavíme pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, najvýznamnejšiu cirkevnú, národnú a kultúrnu ustanovizeň Slovákov v tomto meste. Inštitúciu, ktorú Slováci založili aj za finančnej pomoci emigrantov zo sveta a pomenovali ju po svätom Cyrilovi a Metodovi. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.

0: V nasledujúcich minútach dnešného vysielania sa spoločne vyberieme do Talianska, do hlavného mesta tejto krajiny. Práve tu našli v minulosti útočisko Slováci, ktorí sa v bývalom Československu nemohli pripravovať na svoje duchovné povolanie. Postupne sa v Ríme zišlo veľa významných osobností, ktoré sa tu rozhodli založiť aj svoju inštitúciu. Ideu sa im podarilo pretaviť do skutočnosti a tak vznikol pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, dnes najvýznamnejšia cirkevná národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov v Ríme. Ústav bol schválený dekrétom 8. januára v roku 1961 a fungovať začal o 2 roky neskôr. Súčasným rektorom pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia je Pavol Zvara, ktorý mi ústav nielen ukázal, ale podelil sa aj o informácie zo života a histórie tohto ústavu. Samozrejme, hovorili sme aj o príčine odchodu Slovákov, ktorí našli zmysel svojho života práve v Ríme.
1: V roku 1948 sa v Československu zmenila politická situácia a katolícka cirkev začala byť otvorene prenasledovaná. Tak mnohí si uvedomili, že deň budú môcť realizovať svoje duchovné povolanie v Československu. Semináre postupne boli zatvorené a takisto reholné inštitúcie, a tak mnohí sa rozhodli emigrovať z Československa.
0: Ako ich prijala talianska verejnosť a vôbec Taliani? Pretože neprišlo ich málo?
1: Tá situácia v Európe povojnovej bola veľmi zložitá. Častokrát títo ľudia prichádzali bez dokladov, bez tých najzákladnejších vecí, ktoré buď cestou stratili, alebo nemohli si ich preniesť. Ani ich situácia tu v Taliansku nebola jednoduchá. V Ríme bol nedostatok potravín, takže ľudia trošku pozerali na nich aj s nedôverou, ale postupne samozrejme aj svojim správaním, svojou snahou, tým, že sa snažili naučiť taliansky, tak sa zapojili do tej spoločnosti.
0: A presvedčili, že si zasluhujú tú pozornosť talianskej verejnosti.
1: Áno, určite. A tá situácia postupne aj s rozvojom Talianska sa jednoducho im stabilizovala, vylepšila a boli začlenení do svojich komunít reholných alebo do diecéz, takže tam už našli také svoje zázemie, ale nejaký čas to samozrejme zo začiatku trvalo.
0: Kým to trvalo, museli mať nejaké miesto, kde sa združovali, kde sa nejak stretávali. Kto ich uchýlil ako prvý?
1: Väčšinou sa stretávali na svätých omšiach, o ktorých vedeli, že budú to sväté omše určené pre Slovákov, žijúcich tu v Ríme alebo na okolí. No a tak ako to spomínajú práve títo starší predchodcovia, ktorí to zažili na vlastnom živote, tak keď skončila takáto svätá omša, tak zostali niekde stať pred kostolom a nevedeli kam ísť, kde by sa ešte mohli porozprávať, trošku pookriať spoločne a tak ďalej. A tak v druhej polovici 50. rokov zosilňovala myšlienka na vybudovanie domu, ktorý by zastrešoval slovenskú emigráciu, katolickú emigráciu v Ríme.
0: Kto stal pri zrode tejto myšlienky, pretože vieme, aj dnes to boli naozaj zvučné mená, spomeňme aspoň meno kardinála Jozefa Tomka, ale nebol sám v tom čase?
1: Boli to kňazi, ktorí teda emigrovali zo Slovenska. Medzi zakladateľov Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda patril Ľudovít Macák, salezián, Felix Litva, Michal Lacko, Jozef Tomko a Štefan Nahalka, ktorý bol spišský diecézným kňazom. K tejto, povedali by sme, petici musíme prirátať aj mnohých ďalších, ktorí túto myšlienku podporovali a určite nemôžno zabudnúť na monsignora Jozefa Medového napríklad, alebo ďalších reholníkov, ktorí všemožne pomáhali tejto myšlienke.
0: Takže bola tu myšlienka z ich strany založiť slovenský dom, ktorý napokon dostal pomenovanie ústav svätého Cyrila a Metoda.
1: Ktorý začal existovať od roku 1961, bol právne zriadený po stránke cirkevného práva aj po stránke štátneho práva. A od roku 1963, od 15. septembra, bola otvorená slávnostne aj jeho budova na Via Cassia v Ríme a dostal do vienka hneď od svojho vzniku 4 úlohy, a to pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, a to prostredníctvom slovenského gymnázia, ktoré viedli slovenskí saleziáni, ďalej zastrešiť vydavateľskú činnosť vydavateľstva svätého Cyrila a Metoda, potom starostlivosť o slovenské katolické misie v tom slobodnom svete, v jednotlivých veľkých mestách. No a napokon starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzali do Ríma.
0: A prečo ho pomenovali po svätom Cyrilovi a Metodovi? Prečo práve takéto pomenovanie?
1: Toto pomenovanie vychádzalo práve z tej cyrilometodskej tradície a s úmyslom pokračovať práve v tomto diele svätého Cyrila Metoda, ohlasovať vieru a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Vieme, že na Slovensku v tom čase dochádzalo naozaj k veľkým represáliám voči cirkvi, prenasledovaniu, takže bola tu táto intencia, tento úmysel pokračovať cyrilometodskej misii takýmto spôsobom.

0: Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme dostal do vienka 4 úlohy. Pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, venovať sa vydavateľskej činnosti, starať sa o slovenské katolícke misie vo svete a o slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma. Jeho vznik podporili mnohí Slováci žijúci v zahraničí. Potvrdzujú to aj slová súčasného rektora ústavu Pavla Zvaru.
1: Áno, táto skupina kňazov sa obrátila v súkromnej výzve na rodiny jednotlivcov, ktorí žili v slobodnom svete a predovšetkým na farnosti a spoločenstva katolické, ktoré existovali v USA a v Kanade. No a takými rozhodujúcimi osobnosťami, ktoré podporili túto myšlienku založenia slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, tak predovšetkým to bol opat Kojš z Clevelandského opatstva svätého Andreja Svorhada, ďalej biskup Andrej Gregor Grudka z Gary v Indiane v USA, potom Štefan Boleslav Roman z Kanady, významný Slovák. No a ďalšie stavovské slovenské organizácie, ktoré existovali už dlhé 10 ročia v USA, predovšetkým Združenie slovenských katolíkov.
0: Peniaze sa im teda podarilo vyzbierať, ale bolo treba aj nájsť tu na Ríme nejaké miesto, kde by sa celý ten ústav vybudoval a tie budovy sa postavili.
1: Áno, v Ríme s touto vecou pomohol monsignor Jozef Medovi, ktorý bol kňazom diecezy Porto Santa Rufina a vedel o tom, že je k dispozícii pozemok na predaj v časti La Storta na Via Cassia. No a s jeho pomocou sa tento pozemok podarilo zakúpiť a tu mohol vzniknúť Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.
0: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda sa budoval v čase totalitného režimu v bývalom Československu. Zrejme v našej republike sa pozorne sledovalo, čo sa tu deje v Ríme.
1: No, samozrejme, takáto akcia, takýto podnik v úvodzovkách vzbudil pozornosť československých štátnych orgánov, vlády, jednotlivých zodpovedných za tieto veci a neboli veľmi nadšení z toho, že vzniká nejaký slovenský dom v Ríme, lebo vedeli, že sa stane zázemím pre šírenie viery a pre tlač slovenskej náboženskej literatúry a podobne. Uvedomovali si to aj kňazi, ktorí tu žili, ktorí budovali tento dom, ale našli spôsoby, ako tejto myšlienke pokračovať a nedali sa zastrašiť ani československými štátnymi orgánmi.
0: Spomeňme len, že sa tu vydávali knihy mnohých slovenských spisovateľov, exilových spisovateľov, ktorí žili v zahraničí.
1: Áno, tá produkcia bola veľmi významná, produkcia kníh. Išlo o tvorbu našich autorov žijúcich v zahraničí, ale aj o preklady svetových autorov, teologickú literatúru. Kňazi, ktorí tu žili, tak s veľkým nasadením pracovali na týchto knihách.
0: Tie knihy, ktoré sa tu vydávali, s akou tematikou? Bolo to len duchovná tematika?
1: Knihy, ktoré sa tu vydávali, boli väčšinou náboženské. Išlo o duchovnú literatúru, o náboženskú romanospisbu, by sme povedali. A takisto aj o filozofické diela, teologické.
0: Tí sa potom spätne dostávali späť medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, ale určitým spôsobom sa našli aj cestičky, aby sa tie publikácie a tie knihy dostávali medzi veriacich na Slovensku.
1: Áno, ten zámer bol jednak podporovať Slovákov žijúcich v cudzine, aby mali k dispozícii náboženskú literatúru v rodnej reči, alebo aby sa mohli precvičovať v slovenčine. Ale najmä po 68. roku veľmi výrazne začal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda pracovať na myšlienke, ako dostať túto literatúru na územie Slovenska. Za týmto cieľom boli oslovení spolupracovníci v Poľsku, v Maďarsku, členovia tajnej cirkvi, podzemnej cirkvi a s ich pomocou sa táto literatúra pašovala na územie Slovenska. Takisto kňazi, ktorí tu pôsobili, rozvinuli vzťahy s jednotlivými komunitami tu v okolí a reholnými komunitami a z ich adries sa posielali takéto balíky na Slovensko ľuďom, ktorí boli dôveryhodní a ktorí vedeli, čo urobiť ďalej. Keby tieto balíky posielali z adresy tohto domu, tak štát ich automaticky vrátil alebo ich zhabal.
0: Pán rektor, hovorili sme o dôvodoch vzniku tejto inštitúcie, o cieľoch, ktoré táto inštitúcia mala, aj akým spôsobom fungovala. Za bývalého režimu samozrejme situácia sa zmenila. Dnes ľudia sa môžu slobodne navštevovať, môžu slobodne cestovať. Slováci sú zahraničia, prichádzajú na rodné Slovensko. Zmenili sa teda nejakým spôsobom ciele a aktivity tejto inštitúcie?
1: Áno, určité aktivity sa zmenili. Tá vydavateľská činnosť sa kvázi celá preniesla na Slovensko. Gymnázium, ktoré predtým bolo v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, vedené Salesiánmi a slúžilo pre synov slovenských emigrantov, tak bolo prenesené od roku 1991 do Šaštína. A starostlivosť o slovenské komunity v jednotlivých mestách na západnej Európe prevzala konferencia biskupov Slovenska a nám zostala starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzajú do Ríma, ale takisto po roku 1990 začali do Ríma prichádzať aj slovenskí kňazi na postgraduálne štúdia.

0: Na pôde pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme pôsobili mnohé významné osobnosti. Spomeňme len niektoré mená: Jozef Tomko, Štefan Nahálka, Dominik Hrušovský, Jozef Medový či Gorazd Zvonický. Nielen oni, ale aj mnohí pútnici zo Slovenska sa utiekali do srdca tohto ústavu, do kaplnky svätého Cyrila a Metoda.
1: Nachádzame sa, môžeme povedať, v srdci tohto domu, pretože tu sa stretáva naša komunita pri slavení svätej omše. Pred našimi očami je aj mozaika, ktorá sa už za tie 10 ročia stala ikonickým symbolom tohto domu a slovenskej prítomnosti v Ríme, pretože znázorňuje svätého Cyrila Metoda a udalosti, ktoré prežili počas ich pobytu v Ríme medzi rokmi 867 až 869.
0: Je to naozaj krásna mozaika, vytvorená zrejme slovenskými umelcami?
1: Túto mozaiku navrhol profesor Jozef Cincík, ale zrealizovaná bola tu v Ríme v jednej špecializovanej dielni, ktorá sa zaoberá tvorbou mozaik. Návrhy zaslal profesor Cincík zo Spojených štátov a je to takou zaujímavosťou, že v deň posviacky 15. septembra 1963 ešte táto mozaika nebola nainštalovaná, pretože za to nestihlo, ale na tej stene boli použité také plagáty, ktoré boli v mierke 1:1 a až v roku 1964 bola potom mozaika kompletne zrealizovaná.
0: Zrejme to bola veľká sláva aj v tomto inštitúte, keď po páde železnej opony sa tu slúžila omša a prišli prvýkrát aj ľudia zo Slovenska.
1: Áno, sa im niektorým podarilo pricestovať aj počas totality. Bolo to síce veľmi rizikové, ale mohli mať potom z toho opletačky doma, ale po pade opony naozaj sem prichádzali stovky až tisícky putníkov každý týždeň, niekoľko autobusov a tu slávili svätú omšu, mali malé pohostenie a dostali aj vždy nejakú knižku alebo obrázok na pamiatku z tohto miesta.

0: Dôležitou súčasťou pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme je aj bohatý archív, hovorí rektor ústavu Pavol Zvara.
1: Tak predovšetkým tu máme všetky exempláre vydavateľskej činnosti Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda a teda všetky publikácie, ktoré vyšli v tomto dome, a takisto všetky tlačoviny, a časopisy, obrázky, aj dokonca aj tie, ktoré ešte predchádzali vzniku inštitúcie, ale boli vydané v slovenskom vydavateľstve svätého Cyrila a Metoda, ktoré vzniklo v Ríme.
0: Okrem kníh, tu samozrejme sú aj rôzne veci archivované, je tu bohatý archív.
1: Je to veľmi vzácna časť tohto domu a súčasť slovenských dejín, súčasť dejín Slovákov v emigrácii, pretože tento archív obsahuje korešpondenciu od polovice 50. rokov a predstavuje obrovskú šírku informácií o živote slovenských emigrantov v celom svete. Totižto tento dom nadviazal kontakty s komunitami Slovákov, s farnosťami, aj s jednotlivými

0: tak aj na činnosť mojich predchodcov. Teraz som v poradí 6. rektor tohto domu. No a veríme, že aj do budúcna tento dom bude pokračovať vo svojich aktivitách a že to bude na prospech nášho národa aj cirkvi a že bude prinášať dobré pozitívne ovocie.
1: Povedal Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj Slovenského kolégia. Je to inštitúcia, ku ktorej sa v minulosti utiekali mnohí Slováci žijúci v zahraničí, ktorí kvôli železnej opone nemohli pricestovať na Slovensko a ktorú vyhľadávajú Slováci zo Slovenska, ale aj slovenského sveta aj v súčasnosti. Pretože tak ako v minulosti, aj teraz pokračuje v diele svätého Cyrila a Metoda. Ohlasovať a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ponúkol Španielsku policajtov na ochranu hranice. Slovensko stojí pred hrozbou epidémie

0: starnutia populácie. Aj Slovensko trápia vysoké teploty a sucho, padol ďalší rekord. Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolóny a čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej enkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaještok. Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. O zvolanie rokovania prostredníctvom videokonferencie požiadalo viac než 20 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Slovenský minister informoval, že svojim náprotivkom predstavil postoj Slovenskej republiky a konkrétne návrhy na riešenie nelegálnej migrácie. Zo samotného rokovania ministrov má podľa svojich slov dobrý pocit. Slovenský modul leteckého hasenia sa v utorok po 10 dňoch nasadenia vrátil z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 963 miliónov eur. Hospodárenie štátu tak bolo medziročne lepšie o 673 miliónov eur, alebo o 18,5%. Informovalo o tom utorok ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli výdavky štátu vyššie o 1 miliardu 39 miliónov eur a príjmy štátneho rozpočtu vzrástli o 1 miliardu 712 miliónov eur. Slovensko stojí pred veľkou výzvou. O 4 roky začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, zatiaľ čo na pracovný trh prídu početne slabšie generácie. Odborníci hovoria o bode zlomu. Z najnovšej správy OECD vyplýva, že počet ľudí v produktívnom veku má v najbližších 40 rokoch klesnúť o 30%, zatiaľ čo počet seniorov vzrastie o viac než polovicu. Menej pracujúcich a viac seniorov znamená väčší tlak na dôchodky, zdravotníctvo aj štátny rozpočet. Navyše Slovensko už 5. rok po sebe stráca obyvateľov. Pokles nezastavila ani migrácia, problémom je najmä historicky nízka pôrodnosť. Absolútny teplotný rekord v hlavnom meste Slovenska, ktorý v utorok namerali, má hodnotu 40,8 stupňa Celzia. O údaji zo stanice Bratislava Koliba informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že nové teplotné maximum prekonalo pondelkový rekord, ktorý mal hodnotu 39,9 stupňa Celzia. Teploty výrazne nad 40 stupňov Celzia zaznamenali meteorológovia v utorok popoludní aj v ďalších slovenských mestách. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Teplotný rekord padol aj na Lomnickom štíte, aj na Skalnatom plese. Extrémne horúčavy sa však očakávajú aj v ďalších dňoch. A o horúčave a jej dôsledkoch budeme hovoriť aj v téme dňa.
1: Téma dňa.
0: Teploty na Slovensku opäť prekročili 40, vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Okrem Dunaja aj ďalšie rieky zaznamenávajú nízke prietoky. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody. Kritická je aj situácia s dodávkami pitnej vody. V troch obciach v Košickom kraji obyvatelia majú obmedzený prístup k vode. Niektorým klesol tlak vody, odstávky vody na pár hodín, alebo čerpajú vodu zo studní a cisterní. Sucho je na pastvinách aj poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať predobytok dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky. Pokračuje Jana Obrancová.
2: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí. Doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
3: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
2: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy. Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách. Nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
2: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiehajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
5: Pôsobím v praxi 41. rok, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli.
2: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
5: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
2: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vám predstavíme pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, najvýznamnejšiu cirkevnú, národnú a kultúrnu ustanovizeň Slovákov v tomto meste. Inštitúciu, ktorú Slováci založili aj za finančnej pomoci emigrantov zo sveta a pomenovali ju po svätom Cyrilovi a Metodovi. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.

0: V nasledujúcich minútach dnešného vysielania sa spoločne vyberieme do Talianska, do hlavného mesta tejto krajiny. Práve tu našli v minulosti útočisko Slováci, ktorí sa v bývalom Československu nemohli pripravovať na svoje duchovné povolanie. Postupne sa v Ríme zišlo veľa významných osobností, ktoré sa tu rozhodli založiť aj svoju inštitúciu. Ideu sa im podarilo pretaviť do skutočnosti a tak vznikol pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, dnes najvýznamnejšia cirkevná národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov v Ríme. Ústav bol schválený dekrétom 8. januára v roku 1961 a fungovať začal o 2 roky neskôr. Súčasným rektorom pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia je Pavol Zvara, ktorý mi ústav nielen ukázal, ale podelil sa aj o informácie zo života a histórie tohto ústavu. Samozrejme, hovorili sme aj o príčine odchodu Slovákov, ktorí našli zmysel svojho života práve v Ríme.
1: V roku 1948 sa v Československu zmenila politická situácia a katolícka cirkev začala byť otvorene prenasledovaná. Tak mnohí si uvedomili, že deň budú môcť realizovať svoje duchovné povolanie v Československu. Semináre postupne boli zatvorené, a takisto reholné inštitúcie, a tak mnohí sa rozhodli emigrovať z Československa.
0: Ako ich prijala talianska verejnosť a vôbec Taliani? Pretože neprišlo ich málo?
1: Tá situácia v Európe povojnovej bola veľmi zložitá. Častokrát títo ľudia prichádzali bez dokladov, bez tých najzákladnejších vecí, ktoré buď cestou stratili, alebo nemohli si ich preniesť. Ani ich situácia tu v Taliansku nebola jednoduchá. V Ríme bol nedostatok potravín, takže ľudia trošku pozerali na nich aj s nedôverou, ale postupne samozrejme aj svojim správaním, svojou snahou, tým, že sa snažili naučiť taliansky, tak sa zapojili do tej spoločnosti.
0: A presvedčili, že si zasluhujú tú pozornosť talianskej verejnosti.
1: Áno, určite. A tá situácia postupne aj s rozvojom Talianska sa jednoducho im stabilizovala, vylepšila a boli začlenení do svojich komunít reholných alebo do diecéz, takže tam už našli také svoje zázemie, ale nejaký čas to samozrejme zo začiatku trvalo.
0: Kým to trvalo, museli mať nejaké miesto, kde sa združovali, kde sa nejak stretávali. Kto ich uchýlil ako prvý?
1: Väčšinou sa stretávali na svätých omšiach, o ktorých vedeli, že budú to sväté omše určené pre Slovákov, žijúcich tu v Ríme alebo na okolí. No a tak ako to spomínajú práve títo starší predchodcovia, ktorí to zažili na vlastnom živote, tak keď skončila takáto svätá omša, tak zostali niekde stať pred kostolom a nevedeli kam ísť, kde by sa ešte mohli porozprávať, trošku pokriať spoločne a tak ďalej. A tak v druhej polovici 50. rokov zosilňovala myšlienka na vybudovanie domu, ktorý by zastrešoval slovenskú emigráciu, katolickú emigráciu v Ríme.
0: Kto stal pri zrode tejto myšlienky, pretože vieme, aj dnes to boli naozaj zvučné mená, spomeňme aspoň meno kardinála Jozefa Tomka, ale nebol sám v tom čase?
1: Boli to kňazi, ktorí teda emigrovali zo Slovenska. Medzi zakladateľov Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda patril Ľudovít Macák, salezián, Felix Litva, Michal Lacko, Jozef Tomko a Štefan Nahalka, ktorý bol spišským diecézným kňazom. K tejto, povedali by sme, petici a musíme prirátať aj mnohých ďalších, ktorí túto myšlienku podporovali a určite nemôžno zabudnúť na monsignora Jozefa Medového napríklad, alebo ďalších reholníkov, ktorí všemožne pomáhali tejto myšlienke.
0: Takže bola tu myšlienka z ich strany založiť slovenský dom, ktorý napokon dostal pomenovanie ústav svätého Cyrila a Metoda.
1: Ktorý začal existovať od roku 1961, bol právne zriadený po stránke cirkevného práva aj po stránke štátneho práva. A od roku 1963, od 15. septembra, bola otvorená slavnostne aj jeho budova na Via Cassia v Ríme a dostal do vienka hneď od svojho vzniku štyri úlohy, a to pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, a to prostredníctvom slovenského gymnázia, ktoré viedli slovenskí saleziáni. Ďalej zastrešiť vydavateľskú činnosť vydavateľstva svätého Cyrila a Metoda, potom starostlivosť o slovenské katolické misie v tom slobodnom svete, svete, v jednotlivých veľkých mestách, no a napokon starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzali do Ríma.
0: A prečo ho pomenovali po svetom Cyrilovi a Metodovi? Prečo práve takéto pomenovanie?
1: Toto pomenovanie vychádzalo práve z tej cyrilometodskej tradície a s úmyslom pokračovať práve v tomto diele svätého Cyrila Metoda, ohlasovať vieru a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Vieme, že na Slovensku v tom čase dochádzalo naozaj k veľkým represáliám voči cirkvi, prenasledovaniu. Takže bola tu táto intencia, tento úmysel pokračovať cyrilometodskej misii takýmto spôsobom.

0: Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme dostal do vienka 4 úlohy. Pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, venovať sa vydavateľskej činnosti, starať sa o slovenské katolícke misie vo svete a o slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma. Jeho vznik podporili mnohí Slováci žijúci v zahraničí. Potvrdzujú to aj slová súčasného rektora ústavu Pavla Zvaru.
1: Áno, táto skupina kňazov sa obrátila v súkromnej výzve na rodiny jednotlivcov, ktorí žili v slobodnom svete a predovšetkým na farnosti a spoločenstva katolické, ktoré existovali v USA a v Kanade. No a takými rozhodujúcimi osobnosťami, ktoré podporili túto myšlienku založenia Slovenského ústavu svätého Cyrila Metoda v Ríme, tak predovšetkým to bol opat Kojš z Clevelandského opatstva svätého Andreja Svorada, ďalej biskup Andrej Gregor Grudka z Gary v Indiane v USA, potom Štefan Boleslav Roman z Kanady, významný Slovák. No a ďalšie stavovské slovenské organizácie, ktoré existovali už dlhé 10 ročia v USA, predovšetkým Združenie slovenských katolíkov.
0: Peniaze sa im teda podarilo vyzbierať, ale bolo treba aj nájsť tu na Ríme nejaké miesto, kde by sa celý ten ústav vybudoval a tie budovy sa postavili.
1: Áno, v Ríme s touto vecou pomohol monsignor Jozef Medovi, ktorý bol kňazom diecezy Porto Santa Rufina a vedel o tom, že je k dispozícii pozemok na predaj v časti La Storta na Via Cassia. No a s jeho pomocou sa tento pozemok podarilo zakúpiť a tu mohol vzniknúť Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.
0: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda sa budoval v čase totalitného režimu v bývalom Československu. Zrejme v našej republike sa pozorne sledovalo, čo sa tu deje v Ríme.
1: No, samozrejme, takáto akcia, takýto podnik v úvodzovkách vzbudil pozornosť československých štátnych orgánov, vlády, jednotlivých zodpovedných za tieto veci a neboli veľmi nadšení z toho, že vzniká nejaký slovenský dom v Ríme, lebo vedeli, že sa stane zázemím pre šírenie viery a pre tlač slovenskej náboženskej literatúry a podobne. Uvedomovali si to aj kňazi, ktorí tu žili, ktorí budovali tento dom, ale našli spôsoby, ako tejto myšlienke pokračovať a nedali sa zastrašiť ani československými štátnymi orgánmi.
0: Spomeňme len, že sa tu vydávali knihy mnohých slovenských spisovateľov, exilových spisovateľov, ktorí žili v zahraničí.
1: Áno, tá produkcia bola veľmi významná. Produkcia kníh išlo o tvorbu našich autorov žijúcich v zahraničí, ale aj o preklady svetových autorov, teologickú literatúru. Kňazi, ktorí tu žili, tak s veľkým nasadením pracovali na týchto knihách.
0: A tie knihy, ktoré sa tu vydávali, s akou tematikou? Bolo to len duchovná tematika?
1: Knihy, ktoré sa tu vydávali, boli väčšinou náboženské. Išlo o duchovnú literatúru, o náboženskú romanospisbu, by sme povedali. A takisto aj o filozofické diela, teologické.
0: Tí sa potom spätne dostávali späť medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, ale určitým spôsobom sa našli aj cestičky, aby sa tie publikácie a tie knihy dostávali medzi veriacich na Slovensku.
1: Áno, ten zámer bol jednak podporovať Slovákov žijúcich v cudzine, aby mali k dispozícii náboženskú literatúru v rodnej reči, alebo aby sa mohli precvičovať v slovenčine. Ale najmä po 68. roku veľmi výrazne začal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda pracovať na myšlienke, ako dostať túto literatúru na územie Slovenska. Za týmto cieľom boli oslovení spolupracovníci v Poľsku, v Maďarsku, členovia tajnej cirkvi, podzemnej cirkvi a s ich pomocou sa táto literatúra pašovala na územie Slovenska. Takisto kňazi, ktorí tu pôsobili, rozvinuli vzťahy s jednotlivými komunitami tu v okolí a reholnými komunitami a z ich adries sa posielali takéto balíky na Slovensko ľuďom, ktorí boli dôveryhodní a ktorí vedeli, čo urobiť ďalej. Keby tieto balíky posielali z adresy tohto domu, tak štát ich automaticky vrátil alebo ich zhabal.
0: Pán rektor, hovorili sme o dôvodoch vzniku tejto inštitúcie, o cieľoch, ktoré táto inštitúcia mala, aj akým spôsobom fungovala. Za bývalého režimu samozrejme situácia sa zmenila. Dnes ľudia sa môžu slobodne navštevovať, môžu slobodne cestovať. Slováci sú zahraničia, prichádzajú na rodné Slovensko. Zmenili sa teda nejakým spôsobom ciele a aktivity tejto inštitúcie?
1: Áno, určité aktivity sa zmenili. Tá vydavateľská činnosť sa kvázi celá preniesla na Slovensko. Gymnázium, ktoré predtým bolo v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, vedené Salesiánmi a slúžilo pre synov slovenských emigrantov, tak bolo prenesené od roku 1991 do Šaštína. A starostlivosť o slovenské komunity v jednotlivých mestách na západnej Európe prevzala konferencia biskupov Slovenska a nám zostala starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzajú do Ríma, ale takisto po roku 1990 začali do Ríma prichádzať aj slovenskí kňazi na postgraduálne štúdia.

0: Na pôde pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme pôsobili mnohé významné osobnosti. Spomeňme len niektoré mená: Jozef Tomko, Štefan Nahálka, Dominik Hrušovský, Jozef Medový či Gorazd Zvonický. Nielen oni, ale aj mnohí pútnici zo Slovenska sa utiekali do srdca tohto ústavu, do kaplnky svätého Cyrila a Metoda.
1: Nachádzame sa, môžeme povedať, v srdci tohto domu, pretože tu sa stretáva naša komunita pri slavení svätej omše. Pred našimi očami je aj mozaika, ktorá sa už za tie 10 ročia stala ikonickým symbolom tohto domu a slovenskej prítomnosti v Ríme, pretože znázorňuje svätého Cyrila Metoda a udalosti, ktoré prežili počas ich pobytu v Ríme medzi rokmi 867 až 869.
0: Je to naozaj krásna mozaika, vytvorená zrejme slovenskými umelcami?
1: Túto mozaiku navrhol profesor Jozef Cincík, ale zrealizovaná bola tu v Ríme v jednej špecializovanej dielni, ktorá sa zaoberá tvorbou mozaik. Návrhy zaslal profesor Cincík zo Spojených štátov a je to takou zaujímavosťou, že v deň posviacky 15. septembra 1963 ešte táto mozaika nebola nainštalovaná, pretože za to nestihlo, ale na tej stene boli použité také plagáty, ktoré boli v mierke 1:1 a až v roku 1964 bola potom mozaika kompletne zrealizovaná.
0: Zrejme to bola veľká sláva aj v tomto inštitúte, keď po páde železnej opony sa tu slúžila omša a prišli prvýkrát aj ľudia zo Slovenska.
1: Áno, sa im niektorým podarilo pricestovať aj počas totality. Bolo to síce veľmi rizikové, ale mohli mať potom z toho opletačky doma, ale po pade opony naozaj sem prichádzali stovky až tisícky putníkov každý týždeň, niekoľko autobusov a tu slávili svätú omšu, mali malé pohostenie a dostali aj vždy nejakú knižku alebo obrázok na pamiatku z tohto miesta.

0: Dôležitou súčasťou pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme je aj bohatý archív, hovorí rektor ústavu Pavol Zvara.
1: Tak predovšetkým tu máme všetky exempláre vydavateľskej činnosti slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda a teda všetky publikácie, ktoré vyšli v tomto dome, a takisto všetky tlačoviny, a časopisy, obrázky, aj dokonca aj tie, ktoré ešte predchádzali vzniku inštitúcie, ale boli vydané v slovenskom vydavateľstve svätého Cyrila a Metoda, ktoré vzniklo v Ríme.
0: Okrem kníh, tu samozrejme sú aj rôzne veci archivované, je tu bohatý archív.
1: Je to veľmi vzácna časť tohto domu a súčasť slovenských dejín, súčasť dejín Slovákov v emigrácii, pretože tento archív obsahuje korešpondenciu od polovice 50. rokov a predstavuje obrovskú šírku informácií o živote slovenských emigrantov v celom svete. Totižto tento dom nadviazal kontakty s komunitami Slovákov, s farnosťami, aj s jednotlivcami. Mnohí sa sami obracali na tento dom, aby im poslali literatúru, knihy. Vychádzali tu časopisy, predovšetkým Slovenské hlasy z Ríma, ktoré informovali o živote cirkvi, ale aj o živote na Slovensku, o dianí na Slovensku.
0: Čo pre vás znamená toto pôsobenie? Bola to určite výzva, keď ste prijali túto ponuku.
1: Áno, samozrejme odísť zo Slovenska do zahraničia a pôsobiť takejto významnej inštitúcie je vždy veľká výzva a sa nám podarilo urobiť niektoré veci, posunúť sa dopredu a nadviazať tak aj na činnosť mojich predchodcov. Teraz som v poradí 6. rektor tohto domu. No a veríme, že aj do budúcna tento dom bude pokračovať vo svojich aktivitách a že to bude na prospech nášho národa aj cirkvi a že bude prinášať dobré pozitívne ovocie.
0: Povedal Pavol Zvara, rektor pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia. Je to inštitúcia, ku ktorej sa v minulosti utiekali mnohí Slováci žijúci v zahraničí, ktorí kvôli železnej opone nemohli pricestovať na Slovensko a ktorú vyhľadávajú Slováci zo Slovenska, ale aj slovenského sveta aj v súčasnosti. Pretože tak ako v minulosti, aj teraz pokračuje v diele svätého Cyrila a Metoda. Ohlasovať a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.